значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част втора. Когато Кия завидял пред вратата на къщата си младата жена с момичето, останал изненадан, защото му се сторило, че това не е красивата му годеница, която си бил избрал. Той си помислил, че може би изглежда така, защото е изморена от пътя, и я поканил вътре, за да си почине и възвърне силите си. После събрал цялото село, за да подхванат игри и пиршества, но всички, които идвали, поглеждали към жената и си казвали: «Това ли е красивата девойка, която с такива думи ни описваше Киазе?» Но внимавали той да не ги чуе, защото го обичали и не желаяли да му причинят мъка. Дните течали, а Киазе все намирал някаква причина да отлага сватбата. Жената била представила сестричката на Еме за своя малка прислужница. Отнасяла се много зле с нея. Мърморела и постоянно я биела стояга. Карала я всеки ден да ходи на реката и с грамадни стомни да носи вода. Киазе, който бил забелязал нейното лошо държание, я попитал един ден: «Защо си толкова жестока към това дете?» «Защото има лош и непокорен нрав». Един ден, когато момичето отишло за вода на реката, пълната стомна му натежала и то не могло по никакъв начин да я сложи на главата си. Седнало на брега и започнало отчаяно да плаче. Неочаквано от реката излязла една прекрасна девойка. Тя била Еме, която като чула плача на сестричката си, помолила духа да я пусне и да излезе от реката само за един миг, за да й помогне. Духът се съгласил, защото знаел, че Еме не можела вече сама да се освободи от неговата власт. Когато момичето видяло сестра си, започнало още по-силно да плаче. Не искало да я пусна да си отиде, а хълцайки и заразправило за своите пътила. «Жената ме измъчва, бие ме стояга». «А Киазе какво казва?» – попитала Еме. «Киазе още не се оженил за нея и всеки ден отлага сватбата». «Бъди спокойна, мила сестро, един ден ще настъпи краят на нашите страдания». И като казала това, хубавата Еме се гмурнала отново във водата. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Африкански приказки. Речният дух. Част трета. Сестричката се върнала вкъщи малко по-спокойна, но като я видяла такава, жената с още по-голям гняв се нахвърлила върху нея. Защото по този начин си отмъщавала за постоянното отлагане на сватбата. Изминали няколко дни. Една сутрин, когато момичето пак отишло за вода на реката и през сълзи завикало сестра си Еме, минал един ловец, приятел на Киазе. Като чул плача и отчаяните вопли, ловеца се скрил зад дърветата и зачакал. Той видял как водите на реката се разтворили и от тях излязла на брега една много хубава девойка. Тя започнала да утешава момичето и му помогнала да си налее вода. Щом девойката се изгубила отново във водата, ловеца се спуснал да тича и само за миг се намерил на нивата на Киазе, където той работал. «Киазе!» му извикал той запъхтяно. «Преди миг оставих на брега на реката малката прислужница, която дойде в село заедно с твоята бъдеща невяста». «Е, какво от това?» попитал Киазе, който не можел да чуя да му говорят за бъдещата му невяста, без да му се свива сърцето от болка. «Слушай добре!» Момичето викаше и плачеше, и от реката излезе една прекрасна девойка, която то назова с името Еме. «Еме ли? Но как?» «Знам, че това е името на твоята годеница, но мисля, че всичко ми е ясно. Девойката, която излезе от водата, е самата тя. Речният дух я е отвлякал, а тази, която е в селото ни, е една измамница». «Да, да, трябва да е точно така. Утре сутрин ще дойда и аз на реката».

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Още милиарди в евро за България, за какво ще ги похарчим този път? Вицепремиера Атанас Пеканов. Войната за цените, кой ще плати сметката? Производители или потребители? Александър Колячев от КЗП. Тя порасна пред очите ни, в тук и сега, Крисия. Здрава Каменова, тя превърна ежедневието в комедия, а живота в материал за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбал в Сабодисе. Торино и Пашата, саундтрака на съвременна България. Живот на ръба. В нищо лично културиста, който се хранеше с опасност.
1: На живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в събота. След две седмици почивка за мен, много нови приключения и спомени, дойде време отново да се поздравим в познатия час и да си пожелаем хубава сутрин, прекрасен ден и интересни часове в компанията на Събуди се. Без спирка обаче шарения свят на предаването, така че хвърляйте по едно око на телевизорите днес, ще бъде много интересно. Започваме с прогнозата за времето. Ники Василковски, а като че ли прогнозата става все по-безинтересна и все по-безинтересна и това много ми харесва. Да. Или пак греша, добро утро.
2: Скучно време, добро утро. Скучно време в последния ден на пролета, всъщност днес е последния, утре първия пък съответно на лятото. Ами какво да ти кажа? Жеги, искахме жеги. Скоро ще почнем да се оплакваме от жеги.
0: Това ще да ти кажа. О, 30 градуса, Ники, много е топ.
2: Да, днес конкретно до 33 градуса в най-топлите точки. Лека живописна облачност след обед. Общо взето такова ще е времето и по Черноморието, без някакви съществени усложнения или смущения.
0: Но до температурата на водата има какво градуса. Ще да се иска, мисля.
2: Ами, за мен е перфектна водата. 22-23 градуса, няма какво повече. Да желаем в началото на юли, всъщност последните дни на юни, началото на юли. Хубавото е, че и днес и утре вълнението на морето ще е минимално, т.е. хората, които са по плажовете, можем само да им завиждаме.
0: Така, аз да ти кажа, гледах малко кадри от нашото Черноморие, струва ми се още рехаво там, така че който има време и възможност да се запътва, времето казваше
2: то причината,
0: абсолютно чудесно.
2: Ако така, да знам, ако направим някакъв анализ, може би причината е, че когато в Западна България вали, хората си мислят, че и по морето вали, а то не е така.
0: Не е съвсем.
2: Времето там е много по-различно, много по-свежо, валежи когато има, те преминават много бързо. Така че човек не
0: така
2: трябва да се спира да си направи резерва.
0: Валежи вторник и сряда или те ще се застоят някъде?
2: Те реално започват още от понеделник и обхващат дните до четвъртък. Обаче тези валежи са от този летен тип, локални валежи, грамотевични бури, повече в Западна и в Северна България. Съответно Черноморието отново ще остане в страни от тези неща. Локални бури. Ето в Младост, тук в София в Младост може да вали в надежда да пече слънце. От този тип валежи, с висок потенциал обаче за градушка от понеделник до четвъртък, всеки един от дните тези бури, където ги има, най-вероятно ще са с по-силна грамотевична активност, с висок риск от градушки. Иначе температурите вървят твърдо нагоре. Тази седмица, която предстои първата лятна седмица, ще видим стойности вероятно до 36-37 градуса.
0: Това къде е? Сандански или и на други места
2: страна? Не, то дори в София днес, утре очакваме стойности на термометрите след обед до 31-32 градуса, което за София с целият този бетон наоколо си означава усещане за температурата 35 примерно.
0: Да, добре, аз изпомням, че две седмици по-рано, когато си говорихме с тебе, ти все пак казваше дебелите яките да не се прибират, като гледам прогнозата, защото аз съм те слушала и съм си ги оставила. Ама май е времето
2: вече
0: да си ги прибирам.
2: Спокойно можем да вадим къси, гащи, джапанки и всичко, което изисква лятото. Особеното на този по-топъл период е, разбира се, риска от пожари. Не трябва да го подценяваме. Колкото и все още влага да има в планината, все пак по полето, където е вход жътвата, този риск е особено голям. Всички знаем какво се случва всяко лято. Едва ли ще ни подмине и това, но трябва да го имаме предвид този риск от пожари, съответно да сме малко по-внимателни.
0: Да, трябва да имаме предвид, че и голяма част от причината за пожарите всъщност сме ние и нашето невнимателно
2: 95-96% от всяка искра в тази България всъщност е от нашите ръце.
0: Да, предупреждение поредно за началото на това лято. Утре ще го направим пак, когато вече ще се поздравим с едно на здраве рано сутрин, че лятото дойде.
2: Да, точно така. Време ли е да попътуваме? Мисля, давай, че е време. Отиваме в Странджа, една така много подценявана планина, пък много красива за сметка на това. И изворите на река Младежка, митична река в Странджа. Нека да видим тази разходка.
3: Наричали са я Карамлък или Тъмната река. Зад тези страшни имена всъщност лениво тече живописен приток на Велека, прорязващ гъстите гори на Странджа планина. Реката и близкото село са кръстени на младежите, които в средата на миналия век построили пътя по течението. Само на час път с кола от Бургас и на 30 минути от Малко Търново намираме село Младежко. Там, където шосето свършва, потъваме в зеленината край реката. Пълним термоса с прясна вода, тъй като част от прехода е по камъните на Тречната долина. Изкачваме се сред дърветата към скалите, за да се полюбуваме на пролетна Странджа. Зелената идилия с красивата цветна пелена гали окото. Следваме маркировката и вървим към два камъка, деликатно запазили равновесие в интересна поза. Наричат мястото Целувката. До него има пътечка, която обаче изисква повече внимание, докато стъпваме по острите скали.
2: Целувката всъщност са тези два камъка, на които успях да се кача, които са се облегнали един на друг. Скалното образование е една от няколкото панорамни площадки по този маршрут.
3: Панорамните площадки се виждат. Наблизо е дървената конструкция на замъка, а в далечината се чернее още едно такова погледно кътче. По тези чукари наоколо е и голямото кале, една от най-големите тракийски и късноантични крепости в Странджа. И двете наблюдателни кули са пострадали от годините и капризите на времето в планината и човек трябва да внимава, ако реши да се катери по тях. Шмугваме се надолу сред дебелите сенки на дърветата. Слизаме към прохладните брегове на река Младежка и търсим нейните извори нагоре по течението. Следваме пътеката там, където реката се разделя, хващаме десния приток. Малко след разклонението пред нас е последният дървен мост, а след него и бликащата от склона вода.
2: Ето го, под голямото дърво, под камъните, погледнете какъв огромен дебит. От тук започва река Младежка.
3: Водата е кристално чиста и те умолява да отпиеш. Природата е особено обаятелна и девствена. Ако не броим табелите и дървените мостове, не остава нищо, което да напомня за каквато и да било човешка следа. Такава в района обаче е имало още от античността, когато хората са потърсили убежище в пещерите наоколо. Край изворите на реката виждаме няколко от общо 19 пещери. Известни са като леярниците. До тях води тясна и на моменти опасна пътека по хлъзгавите скали. На такива места, където девствената природа задава правилата, никой не бърза за никъде. Въпреки това, ако планирате разходка от село Младежко през наблюдателниците във високата част на долината до изворите на реката и обратно, необходимото време е поне час и половина.
0: Странджа село, там са два 15 жители на път да се превърне в туристическа забележителност с красива природа и с новата си придобивка. Паметник, който изобразява половин отрязана ябълка. След повече от година събиране на средства и изработване на скулптурата, село Долно Ябълково вече си има свой символ. Да го видим.
4: Тук в Китна Странджа, само на 7 км от българо-турската граница, се намира село Долно Ябълково. Историята сочи, че Долно Ябълково и намиращото се в близост Горно Ябълково някога са били едно цяло.
5: турското име е Алмали, което също значи ябълка. Една от версиите е, че около селото и в самото село имало много диви ябълки и затова се кръщава така. Друга версия е, че селата са част от милионите на гръцки и южна граница на българската държава по времето на хан Тервел.
4: От създаването си обаче името на селото е свързано с ябълката и никога не е сменено. Затова идея на кметския наместник е да постави в центъра на Странджанското село паметник на ябълката.
6: Това е според мен много ценно, че не си е сменило значението ябълка. Затова го сложихме.
4: Символът е от мрамор и тежи 1 тон, изработен от бургаския творец Атанас Стоянов. Скулптурата изобразява половин ябълка, тъй като можело съседното село Горно Ябълково да реши да монтира другата половина, шегуват се местни жители. Но са горди с новия символ.
7: Някога младите, като дойдат, да знаят, че е съществувало такова село. Ябълката. Хубаво е, това е спомен от хиляди години, стотици години.
4: Днес във всеки двор на жителите от Долно Ябълково расте ябълково дръвче. На входа на селото също ни посреща цъфнала ябълка, а жителите се надяват красотата на Странджа и новият символ да спомогнат за развитието на селския туризъм.
6: Може да се развие туризъм и сега като сложихме ябълката, вече според мен символа ще и като се разпространи, може би ще имат хората интерес да дойдат и повече. И те, с които изобщо не са чували, нали, за ябълката, ще дойдат, че се снимат тук.
4: Засъбуди се от Долно Ябълково, Елена Танева.
0: И към още един пример, когато природата се превръща в забележителност. Кой според вас е най-неустоимият цвят през следващите 2 дни? Отговорът поне за района на Чирпан е категоричен и това е лилавият цвят на лавандулата. Причината – международният фестивал, който се провежда в града. Но повече от Георги Манев сега. Жоро, здравей!
8: Здравейте от част от лавандуловите поля край Чирпан. И тази година е изключително интересна. Говорим за лавандулата с любов. Това е едно от полетата, което забележете тъкмо сега започва да цъфти. И то е притегателен център за все повече хора. Може би камерата ще покаже и леко наляво, за да видите как хората правят паневритмия. Утре ще се посреща и йога, денят с именно тези полета. Това, което не можем да ви опишем, е ароматът, който се стели тук над нас. И най-случайно хората говорят за лавандулова любов. Таня, какво се случва тези дни тук край Чирпан?
9: Различни активности и събития на 4 различни локации. Тук на полето, на 2 от площадите в Чирпан, в село Средно Градище. И тази година за първи път имаме и хамак парти с лавандулова бира и полети с мото Делта Планери в село Рубките, също тук в района. Няколко полета всъщност имаме, но тук са основните дейности с прекрасните арт-инсталации, където традиционно спират групи с туристи.
8: Те първа тук ще стане този невероятен лилав цвят. Да, тази година малко по-късно, като че ли лавандулата цъфти, но какво е пък това, което приготвят от лавандула тук?
9: Много най-различни продукти се приготвят от лавандула и всяка година все не по нещо ново имаме. Тази година е специално лавандуловата бира, за която споменах. Иначе ние традиционно правим тук лаванада, която също може в момента да опитате. Много специална рецепта.
8: Там толкова учтиво ни канете, ще опитаме, но кажете ни как реагират хората, туристите на всичко това, което се случва тук, досега с природата, с лилавия цвят, с лавандулата.
9: Всички много харесват контакта. Съдим по това, че всяка година, тази година за 5-ти път правим Международния фестивал на лавандулата. Всяка година имаме все повече гости, които идват, спират, снимат се, пробват от нещата, които се предлагат и продължават за концертите.
8: Така, няма да говорим за проблемите при лавандуло, събирането и производството, обаче, понеже ни казаха лаванада, това е божидара. Колко бързо може да стане една лаванада, защото нямаме много време, а пък ние много държим да я покажем в ефир.
10: 15 секунди, може
8: би. За 15 секунди. Какво се случва тук сега?
10: Слагаме лед, лимон и слагаме есенция от лавандула, която всъщност прави лимонадата.
8: Тя е от тук, тази есенция.
10: Да. Тя е домашно направена есенцията, само на цъпала Чирпан. И така става нашата лаванада с газирана вода.
8: Добре. Харесват ли я хората? За първа година ли я прави?
10: Не, не, за първа година. Всяка година я правим, като има лавандово фестивал и хората наистина много я харесват.
8: Надявам се това да е за нас и да си кажем на здраве. А, добре, благодаря ти. Така. Много е вкусно. Така, не знам как ще изпратим на Марина, но я каним най-официално следващите два дни да дойде тук да опита и от лаванадата. Ето го този невероятен лилав цвят. Разбира се, и да се потопите в лилавите морето от лавандула Кричирпан.
0: Много ми харесва тази покана. Георги Манев, благодаря ти. Запазете и една лавандулова бира за мен. Това звучи като нещо много интересно и задължително за пробване. Георги Манев на живо от лавандуловите полета до Чирпана. Ние продължаваме с много интересни теми до 11. Само част от тях вижте сега. Още милиарди в евро за България. За какво ще ги похарчим този път? Вицепремиерът Атанас Пеканов ще е тук. Войната за цените, но кой ще плати сметката? Производители или потребители? Александър Колячев от КЗП. Тя порасна пред очите ни в тук и сега – Крисия. Здрава Каменова. Тя превърна ежедневието в комедия, а живота в материал за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбалов събуди се. Торино и Пашата – саундтракът на съвременна България. Живот на ръба в нищо лично културиста, който се хранеше с опасности.

0: Продължаваме Събуди се с една хубава идея. Възрастни настанени в дом за стари хора са създали собствена зеленчукова градина. С много желание, труд и грижа те отглеждат домати, чушки, тикви и краставици. Но как работата сред лехите връща спомените за родния дом и прави дните им по-смислени и по-пълноценни, разказва Биляна Борисова. Да видим.
1: Айде, аз ще го държа. Айде.
2: Докато повечето хора свързват старческите домове с тишина и еднообразно ежедневие, двора на старческия дом в Видинското село Дреновец, община Ружинци, кипи усилена работа.
3: Айде, служи си. Това нема хубаво коренче. Дай друго това, че изсъхне.
2: Вместо да прекарват времето си на пейките, възрастните хора от дома са запретнали ръкави и с помощта на персонала създават собствена зеленчукова градина.
4: За мен означава всичко – живот. Значи има още живот в мене. Мога да помогна още да произведа нещо от моите ръце.
5: Произвеждала съм всичко. Съм съдила. Весело ми е на сърцето.
4: Работила съм на село. И градинка, и домати, и овощна градина, и всичко. Живота не е научил на всичко.
2: В дома живеят 22 души. Повечето от тях трудно подвижни. Всички обаче имат желание и се радват на градината, за която помага и персонала.
6: Това тук е прази лук, доматки, краставички, които вече са пуснали плодчета, между другото. Имаме краставички. Грижиме се за тях, поливаме ги. Гледаме ги, радваме се, радват се, особено като видяха, че има малки краставички, питат кога ще станат, викаме още 3-4 дена и са готови вече.
7: Ей! Чекай, мракуче, че го докараме за друга да почнеме тия дървчета.
2: Сред най-активните е 80-годишният Славчо, който отговаря за поливането.
7: Поливам, по ми кажат, вършим работа. Независимо кога ще да. Я съм работил цял живот земя. Съм бил тракторист и има една поговорка, се казва така. Или има работи, или не има мъди. То ще мъди тебе.
2: За възрастните хора градината е много повече от място за отглеждане на зеленчуци.
8: Някои плетат, някои си говорят помежду си, но е скучно. Не е като да излежва двора. Те цял живот са биле повечето с къщи, селски са работили по нещо. И затова е огромно разнообразие за тях това. За тях е по-добре да го имат, да са си го произвели, да си го консумират после с удоволствие.
2: Затова всички вече чакат с нетърпение първата салата от собствената реколта.
4: Ще им скараме домати, ще ядем от наше производство.
5: Весело ми е на сърцето.
2: А след добре свършената работа идва и наградата. Добро настроение и усмивки. За Събуди се, Биляна Борисова.
0: А на тези, които не разполагат със своя градинка, следващата новина никак няма да се хареса. България е сред топ-производителите на малини в света, но въпреки това, те си остават луксозен плод, а цената им стигна истински рекорд – над 30 евро за килограм. На какво се дължи това, ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, здравей!
9: Здравейте! У нас засетите площи с малини са над 2250 декара, по данни на Министерството на земеделието. Около 10% от реколтата се изнася, предимно за Германия. Останалата част се реализира на вътрешния пазар. Заради лошите климатични условия тази година на много места у нас реколтата няма да е от най-добрите. И това вече даде своя ефект. Цената на индустриалната малина отбелязва сериозен скок, почти двойно в сравнение с миналата година. Обикновеният потребител си остава луксозна стока, тъй като по пазарите и веригите цената на килограм малини тази година стигна 32 евро. Английски малини в землището на град Кричим отглежда от 3 години Пенко Ламбрев. Той е единственият, който се занимава с производство на ранни плодове в региона. Насажденията е засял в сексии, които е разположил в 6 оранжерии. Над найлона е поставил и специална мрежа, за да ги предпази от слъни, градушка и слънце.
10: Защото малината е капризна от към слънчева светлина, плодовете много бързо слънчасват. Когато сме в оранжерия, отгоре имаме засенчваща мрежа над найлона и сега в момента напази от слънцето. И нямаме пригорна листа, пригорна плодове.
9: В отглеждането на малините му помага и неговата приятелка Нина. Фермерът отбелязва, че английските сортове имат и своята специфика. За да станат ароматните плодове сочни и едри, е необходимо да се поливат поне по 10 пъти на ден и редовно да се измерва pH-то на почвата.
10: Защото в самата саксия кокосовия субстракт, то е хидропонно отглеждане, кокосовия субстракт много бързо изсъхва и трябва да се полива на всеки час. Зависи от температурата по колко минути. 5, 6, 7 до 10 минути на всеки час.
11: Най-големите ни разходи тази година са торовете. Те скочиха поне с 100%. Водата за напояването, надницата е 30 евро на човек на ден.
9: Първите плодове започнали да берат от края на май. Очакват тази година да преберат от оранжериите поне 3 тона малини. Продукцията си, която берат през ден, реализират сами.
10: В момента изкупната цена на нашата малина е между 8 и 10 евро, която е борсовата цена, цената на едро. Но вече цената на дребно, която е по магазинчета, по пазарчета и така нататък, вече отива 2-3 пъти по-висока. 25-30 евро. Това е, което е на пазарите, се продава в момента. Нашата стока в момента отива за морето, за курортите и главно Варна, Бургас, на по-големите борси, оттам вече се разпределя по малките курорти.
9: Едрите английски малини не се търсят от индустрията, защото за направата на сладка, конфитюри и компоти се предпочитат по-дребните и по-евтините, обясняват производителите. Сочните ранни малини са предназначени за директна, прясна консумация.
11: Нашите малини са много хубави, големи, но не е рентабилно на домакините да я използват за направата на сладко, на компоти и на за десерти, понеже им идва много скъпа, може би изчаква да излезне полската да започне.
9: За разлика от малините, тази година ранните боровинки са по-евтини – 15 евро за килограм, като в момента на пазара могат да се намерят и за 7 евро. За събуди се, Богой Бекриев.
0: И от проблемите към едно решение, нова платформа с изкуствен интелект цели да улесни намирането на майстори за различни услуги. Проектът е разработен от предприемачи и използва система за рейтинг и оценка на изпълнителите. Нека чуем сега повече от Катерина Гранчарова. Ката, здравей!
12: Здравей, Марина! Никой не обича ремонтите, това е ясно. Но вече има платформа, която се опитва да направи намирането на майстори по-лесно. Всичко минава през рейтинг, реална работа, а не на късмет. И сега интересният момент е дали това наистина ще промени начина, по който избираме майсторите. Нека видим в следващия репортаж.
13: Майсторите преминават обучение как да използват платформата и да приемат заявки. Системата подрежда изпълнителите според рейтинг, завършени поръчки и качество на работа.
14: През годините, тъй като ние се занимаваме от 20 години с ремонтни дейности, сме се сблъсквали с проблеми и от гледна точка на клиенти и от майстори. И се чудехме как можем дори за нас да подобрим целия процес. И вследствие на тези години на нашия опит решихме да създадем тази платформа, за да може всичко да бъде урегулирано, да излезнат както и майсторите на чисто, така и клиентите и всеки един да бъде защитен.
12: Доколкото разбирам, има два вида профила.
14: Точно така. Вход за клиенти и вход за майстори.
12: В случая аз имам проблем с моята мялна и имам нужда да направите монтаж на мялната ми. Как процедираме?
14: Влизате във вашия вход, както сте се регистрирали като клиент, изписвате монтаж на мялна, веднага ви излиза услугата, заявявате я и в рамките на няколко часа имате над 20 оферти от различни майстори и специалисти в нашето приложение. Вие избирате по рейтинг, по цена, по ваше усмотрение.
15: Изпитвах затруднения. Беше ми доста по-трудно да намирам клиенти, защото разчитах от уста на уста, на препоръки и от този сорт да бъда наеман и да работя. Като приложението е изключително улеснено и ми дава така доста голям прозорец от към избор на клиенти. Доста по-ангажиран съм и имам така доста по-голям асортимент от работа, която мога да взема.
14: В момента се опитваме да изградим един продукт, който да работи за обществото не само в България, а и за Европа. Една общност, която обединява клиенти и майстори. Тя спомага за намирането на всеки тип услуга на едно място.
13: Платформата улеснява не само майсторите, но и клиентите.
16: Признавам си, че в началото бях леко притеснена, но се установи, че услугите, които предлагат, са много улеснени, достъпни. Съответно бях доволна от качеството на работа. Плащанията сигурно също бяха сигурни. Платформата наистина работи и спестява време на клиента. Всичко се случва през телефона, всичко е мобилно, всичко е бързо и наистина улеснено.
17: Използвам приложението от около половин година. В началото ми беше малко трудно, докато се ориентирам как точно се работи и си признавам, че бях леко скептична.
13: За Събуди се е Катерина Гранчарова.
0: За цените на услугите, стоките и морето от тази година ще си говорим сега с временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Здравейте, добре дошли.
18: Добре утро.
0: Миналия път, като бяхте тук, си говорихме колко е скъпо, когато човек иска да отиде на ресторант или в магазина. Продължава ли да ви е все толкова скъпо и на вас?
18: Продължава да бъде все толкова скъпо, особено напоследък в сферата на услугите. Забелязваме, че цените продължават да се покачват и взимаме съответно конкретните мерки, които трябва да вземе като контролен орган.
0: Каква е причината според вас да продължава да растат цените и въпреки всички мерки, за които говорим постоянно, когато човек влезе в магазина или в салона или където е, идея да му се струва по-скъпо, отколкото трябва да бъде?
18: Не мога да коментирам причините. Всеки от нас знае какви са обикновено причините за поскъпването. Нестабилна геополитическа обстановка, икономически фактори има, които така подсказват едно поскъпване. Но също така има и недобросъвестно поведение на някои от търговците. Ние като контролен орган следим тези недобросъвестни прояви и съответно вземаме всички необходими по закон мерки.
0: Сега искам да ви покажа един сигнал, който постъпи буквално в последните часове от наш зрител. Не знам дали каза пе стигна и до тоалетните, но каза всички тоалетни по пъти от София до морето вече не са 1 лев, а са 1 евро. Сега тази снимка, която виждате, е от тоалета в Приморско, лев и 95. Сега съгласете се, че по всяка вероятност по същото време миналата година цената е била 1 лев, двойно увеличението и на централната автогара и навсякъде по пъти. Нормално ли е това според вас?
18: Имаме такива казуси още от момента на въвеждане на еврото от 1 януари тази година. Имахме такива случаи и в град София и на много други места. Обекти около гари, около летища, които вдигнаха двойно цените. Съответно, ние сме предприели мерки и сме ги санкционирали виновните търговци.
0: Ще трябва май обаче да тръгнат вашите проверяващи отново с автобус от София до морето да видят, че навсякъде тази услуга си продължава да е с цена 1 евро.
18: Ние продължаваме със същия ентусиазъм да правим и масирани, и тематични проверки. Да, това е казус, който не би следвало да бъде изобщо коментиран.
0: Не е нормална тази цена 1 евро, нали така?
18: Да не влизаме в кое е нормално и кое не, зависи колко човек има нужда от туалетна, може би тогава.
0: Значи може и 5 евро да оправдава.
18: Може и тогава и 5 евро да оправдава.
0: Добре, гледате, чувство за хумор, обаче ако навсякъде принципа е 1 лев става 1 евро, това може би 2 лева човек може да си го позволи, ако наистина има нужда, но съгласете се, при други продукти може да е сериозна.
18: Категорично съм съгласен с вас и за това ние сме на място и проверяваме обектите, продължаваме да проверяваме със същия ентусиазъм, който имахме и в началото на закона за въвеждане на еврото.
0: Кажете, понеже сме на тема пътуване към морето, през седмицата се появиха много примери за странни цени, както ги определят част от нашите зрители. Таратор 9 евро, цаца 12 евро, шопска салата 9 евро. Имате ли вече някакви проверки по морето и дали цените, които помним от миналата година, би следвало да са се запазили, ако се следва закона за въвеждане на еврото?
18: Стартирали сме проверки по Черноморието. Започнахме първо с увеселителните така батути, увеселителните кътове за деца предимно, но към момента сме планирали така масирани проверки по отношение на цените по плажовете, услугите, които се предоставят там, дали правилно са обозначени цените. Много е важно да бъдат казано на търговците, че законът за въвеждане на еврото важи от 8 август миналата година. Тоест ние имаме база, на която да сравним цените, какви са били тогава и какви са сега. И ако някой от търговците по морето си позволи това нещо да увеличават цените, трябва да има добра икономическа обосновка, за да го направи.
0: Това за какво важи? За пособията по морето, шезлонги, чадъри или също така и за храната, защото допускам, че таратора не е бил 18 лева миналата година, поне така твърдят нашите зрители. За всичко ли важи това, че нямат право да увеличават цените на база 8 август миналата година?
18: Ние ние не казваме, че търговците нямат право да увеличават цените си. Просто трябва те да имат добра икономическа обосновка на какво се дължи това увеличение. Ние не контролираме цени, не задължаваме и не определяме цени. Но когато има увеличение на цената, то трябва да е обективирано от икономически фактори. Ако миналата година цената на шезлонга е била, да кажем, 10 евро пакетната цена, а сега е 15 евро, съответният търговец трябва да ни докаже на какво се дължи това увеличение с 50%.
0: Имате ли вече резултати от проверки, първи правени от вас за подобни несъответствия или все още е рано?
18: В понеделник стартираме масирано по Черноморието. Ще обхванем като начало всичките плажове. Впоследствие ще продължим и по ресторанти, и по хотели, и съвместно с Министерство на туризма също сме планирали проверки. Така че този процес сега ще бъде така ускорен, тъй като сезона започна и нашите потребители трябва да ползват едни добри услуги на достъпни цени.
0: Имате ли обаче достатъчно хора, които да правят всички тези проверки, защото сега от август ви увеличават правомощията, ще имате възможност да правите много повече неща. В същото време служителите, като шли, бяха и до сега недостатъчно, а сега и с новите правомощия, какво ще стане?
18: Това е така наболял проблем в нашата администрация. Този проблем не е от днес, не е от вчера. С всички налични експерти планираме и правим проверки до толкова, доколкото имаме капацитет. С промените в закона се очаква да има и засилване на инспекторската ни част, така че предполагам, че в бъдеще ще ни бъде малко по-лесно да упражняваме нашите правомощия.
0: Ще имате нови хора, евентуално. Кажете, тъй като заговорихме за вашите потребителски навици в началото на разговора, напълнихте ли вече своята кошница с грижа? Как изглежда тя?
18: Кошницата с грижа изглежда по различен начин за всеки различен потребител. Към момента ние в нашето семейство ползваме предимно пресни зеленчуци, пресни плодове, така че нашата кошница с грижа към момента е на добра цена, тъй като и краставиците, и доматите, и пресния лук, цените им се понижиха с настъпването на новия сезон.
0: Но знаете, това е точно както казвате вие заради сезонността. Задавам ви този въпрос, защото пак от потребители получаваме вече сигнали, че тази кошница с грижа по-скоро прах в очите и че продуктите, които виждаме там, не са тези с най-доброто качество, не са тези, които бихме купили така или иначе, а просто колкото да покажем, че уж намаляваме някакви цени, а в същото време да намаляваме нищо, което действително да би представлявало интерес от купувача.
18: Тук според мен първо трябва да кажем, че това е една доброволна инициатива от търговците, от големите търговци, които искат да допринесат със свой пример за това как може една цена да стане по-ниска за потребителя и по-достъпна за потребителя. Не мога да съглася с факта, че тези стоки, които са част от кошница с грижа, са с ниско качество. Напротив, това са реномирани марки, предимно от български производители, които гарантирано с 15% по-ниска, минимум 15% по-ниска цена от тази, която я продава от търговеца преди да стартира инициативата. От тук искам да използвам вашия ефир, да благодаря на търговците за тази доброволна тяхна инициатива.
0: Така обаче не се ли поставя под заплаха съществуването на по-малките магазини, за които ще им е много по-трудно да предоставя такава кошница с грижа, ако приемем, че тя е пълна с качествени продукти, както казвате вие. Тоест големите ще продължат да предлагат нещо, което малките не могат и големите ще останат, а малките не.
18: Аз смятам, че тази инициатива би било добре всеки да се включи в нея, не само големите търговци, но и малките, тъй като най-важно е потребителите, особено уязвимата част от потребителите, да имат достъп до качествена храна на малко по-ниска цена, тъй като всички виждаме, че цените са наистина изключително високи.
0: Цените, казвате, са изключително високи. Кога ще започнем да виждаме справедливата цена, такава каквато правителството ни обещава? Къде ще можем да я видим и как ще можем да преценим колко е справедлив?
18: Първо искам пак да кажа, че справедливата цена е справедливата стойност, както коректно се казва в закона, е стойност, която се определя с методика на Министерски съвет,
0: Тя готова ли? Знали се вече как ще се
18: продаде? Все още не е готова, но е в процес на изработка.
0: Вие знаете ли горе-долу какви са параметрите, как ще разберем колко е справедливата цена ето на бананите, които са зад гърба ви в момента?
18: Съвсем скоро ще стане ясно и очаквам нова покана, в която да кажа подробности за това нещо, но тази справедлива стойност има индикативен характер и е създадена единствено и само за да подпомогна потребителите да се ориентират каква цена е нормално да очакват като отидат на пазара.
0: Всички ли продукти, които можем да купим в магазина, ще бъдат публикувани някъде по отношение на справедливата им стойност или само някои избрани?
18: Не, продуктите ще бъдат посочвани от Министерството на икономиката и индустрията. И те няма да са голям брой продукти, които ще се изчислява тази справедлива стойност, но те ще бъдат индикирани и показани на сайта Колко струва, който сайт в момента търпи така реформа и за в бъдеще ще бъде много по-полезен за потребителите и за бизнеса, тъй като там ще има много допълнителни функции, които да улеснят и да го направят по-полезен за потребителите.
0: Аз им чувствам, че всяко ново правителство започва реформа на цените с правене на сайт. В този смисъл, с какво този сайт ще бъде по-различен от всички до този момент и как възрастните хора, които не ползват толкова често интернет, нямат компютри, нямат смартфони, как те ще проверяват справедливата цена, защото съгласете се, че точно възрастните хора са тези, които най-много следят заради ниските си пенсии, кое колко струва.
18: Не мога да го коментирам този въпрос. Според мен повечето възрастни хора вече имат смартфон. В миналото беше, когато нямаха възрастните хора, не се оправяха с смартфони. Вече в ерата на дигитализацията всеки ползва и смартфон, и интернет. Така че считам, че това няма да бъде пречка, за да бъде ползвано от възрастни хора. Но всичките допълнителни функционалности на сайта със сигурност ви гарантирам, че ще бъдат от полза както на потребителите, така и на бизнеса, така и на нас като контролен орган, за да сравняваме и да засичаме къде има дефекти в пазара, защото само когато има дефекти в пазара и те са ясни и видими, ние можем да влезем в контролните си функции.
0: Тази стойност не може да бъде поставена и на етикета. Справедливата стойност имам предвид. Така някакси повече ще виждаме веригата или съответния магазин, колко си е сложил отгоре над справедливата цена, ако е сложил така нещо, естествено.
18: Това в процеса на въвеждане на справедливата стойност може да бъде допълнително комуникирано с фирмите и би могло, не виждам пречка, това нещо да се случи.
0: Но все още не е така решено окончателно на този сайт, кога ще бъде вече готов за посещение?
18: Сайта в момента се изработва, мисля, че до месец ще имаме реални резултати и ще можем да покажем как функционира.
0: Една от основните критики към този нов закон е спекулацията или опасението по-скоро, че КЗП ще се превърне в бухалка заради повечето информация, която ще има право да изисква от фирмите. Как ще отговорите на това?
18: Отговорът тук според мен е лесен, тъй като ние вече 10 месеца, повече от 10 месеца, правоприлагаме по закона за въвеждане на еврото в Република България. Санкционните режими, освен че сега се повишават двойно, но те са по-скоро същите. Към момента нямаме индикации, нямаме оплаквания, нямаме никакви данни за това, че ние сме били бухалка, така ще бъде и занапред.
0: Дори когато правомощите ви са повече, може ли да ни дадете някакви данни, колко проверки сте направили до този момент, каква част от тях дават някакъв реален резултат за проблем с цените, фрапиращи нарушения?
18: Към момента, както казах, за период от 10 месеца имаме над 12 000 проверки по закона за въвеждане на еврото. Около и под 10% са констатираните нарушения. Около 1000 наказателни постановления имаме и санкциите към момента са не по-малко от 1,5 млн. евро.
0: Тоест, санкции, но събрани ли са те или това не го знаете?
18: Не, това е, част от тях са събрани, тъй като се подписват споразумения с дружествата. Част от тях предстоят да бъдат събрани, част от тях са в съдебна фаза.
0: Тези проценти, казвате, колко малко под 10, ще станат ли повече сега след началото на август, когато вашите правомощия ще станат по-големи?
18: Аз силно се надявам да станат по-малко, тъй като желание ефекта да дисциплинираме пазара, а не да налагаме санкции. Нито един държавен орган самоцел няма да налага санкции. Тоест, колкото са по-мотивирани участниците на пазара да се съобразяват с условията, които се предлагат, толкова по-добре за нас.
0: Максимална глоба имате ли наложена вече до този момент?
18: Максимално...
0: За неправомерно вдигане на цените. 100 000 евро ли колко е?
18: Не, максимална глоба нямаме.
0: Нямате
18: към момента
0: също.
18: Нямаме. Към момента имаме 15 000 имаме наложени глоби, 10 000 имаме наложени глоби. Предимно се налагат глобите в минимума, тъй като имаше един период, който трябваше търговците да се адаптират. Пък и когато се наложи много висока санкция, в последствие практиката на съда е да я намалява до установения минимум, така че ние правоприлагаме по този начин и считаме, че увеличаването двойно на тези санкции ще бъде още по-добър стимул за търговците да се съобразяват с законовите изисквания.
0: Кажете ми най-фрапиращата проверка, която сте имали наскоро, по-скоро най-фрапиращия резултат от ваша проверка.
18: На мен ми прави впечатление, напоследък от наказателни постановления, които подписвам, че много наброй дружества, които се занимават със спорт, спортни дейности, насочени към деца, тенис-кортове, басейни и всякакви други спортни активности са така, са се позволили да увеличат драстично цените с въвеждане на еврото, което съответно търпи и критики и санкции от наша страна. Но това едно поведение за мен не е правилно и съответно всяко следващо такова поведение ще бъде санкционирано вече с още по-високи
0: сериозни
18: санкции.
0: Глоби. По отношение на бързите кредити, забелязвате ли и там нелоялни практики? Съобщихте за такива в последно становище на агенцията, на комисията.
18: С бързите кредити имам предстои един бъдещ разговор с фирмите, предоставящи тази услуга, тъй като зачестяват много сигналите за нелоялни търговски практики, за неправомерни действия от страна на
0: кредиторите. Какво значи? Това взимаш 1000 евро и колко трябва да върнеш?
18: Общо взето това се получава с допълнителни услуги към кредит. За страховка, гаранции. Имат много, така да кажа, трикове фирмите за бързи кредити, които пренасят тежестта на потребителя. И когато говорим за бързи кредити, считаме, че трябва да седнем на масата с всичките участници на този пазар и да видим какви са реалните проблеми, какви са възможните решения, за да може този сектор да се изсветли и те да не продължават, нали, така, да осъществяват тяхната печалба на гърба на потребителя, защото потребителят е най-важен.
0: Сещате ли се в този случай за нещо фрапиращо? Теглен кредит, пак казвам, в един размер и върнат в шестора, например.
18: Фрапиращи случаи, за съжаление, тук в този сектор има много, така че не искам да влизам в детайли, но искам да кажа, че ние с фирмите за бързи кредити имаме над 40, мисля, представителни иска, има договори, които не отговарят на условията, и те в повечето случаи си ги оправят доброволно, но когато се налага, ние се намесваме и им забраняваме клаузи по договорите.
0: Добре, и на финала всички тези мерки, които обсъдихме, ще направят ли живота в България по-евтин? Ще стане ли по-евтино у нас?
18: Не мога да гарантирам, че стане по-евтин, но съм сигурен, че ще стане по-справедлив.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Александър Колячев, студиото на Събуди се, вижте какво ще следва. Още милиарди в евро за България. За какво ще ги похарчим този път? Вицепремиера Атанас Пеканов влиза в студиото. Тя порасна пред очите ни в тук и сега, Крисия. Здрава Каменова, тя превърна ежедневието в комедия, а живота в материала за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбал в Събуди се. Торино и Пашата, саундтракът на съвременна България. Живот на ръба в нищо лично, културиста, който се хранеше с опасности.
19: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. радиото Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето, а мисля, че вече спокойно можем да фрапираме времето, тъй като се очертава поне в продължение на няколко дни то да е доста горещо с високи температури. Днес утрото е може би малко по-прохладничко, но след обед температурите ще са направо фрапиращи за последния ден на пролетта. А това действително е последния ден на пролета. Ще е слънчево на цялата страна. Виждате температурите от 28 до 33 градуса. Очакваме лека живописна облачност в часовете след обед, но със сигурност валежи няма да има или ако има някъде, случайно те ще са съвсем локални в незначителни количества. Ако сте някъде край Черноморието, по Черноморието, там също са високи температурите до 26 на въздуха, до 22-23 на морската вода. Морето се очертава утре и в други ден да е изключително спокойно, т.е. без почти никакво или с незначително вълнение. В следващите дни неделята също ще бъде гореща с още по-високи температури. Понеделник, вторник,

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Ако сте в Гърция и сте решили да летите с дрон над летища, големи архитектурни обекти, дори плажове пълни с хора, бъдете сигурни, че служители на специализирания отдел за борба с тероризма могат да ви проверят. Така преди седмица, близо до Солун, 35-годишен българин беше задържан по подозрение в шпионаж, след като пусна дрона си над бивша военна база до летището в града. Юлиан Стоянов разказва защо гръцката ни авантюра с дрон може да завърши с глоба до 50 000 евро и разследване. Гледайте.
1: Симеон Кранц, един от най-популярните хора в Гърция. Тези кадри от опустошителните пожари в Гърция преди 2 години превърнаха Кранц в звезда. Той е гост на най-известните телевизионни програми в страната като експерт по управление на дронове. Тази сутрин влиза в разговора за ареста на 35-годишен българин, подкарал своя дрон над стара военна база близо до летището в Солун. Територия, която Симон познава много добре.
2: Това е изоставено място, което се намира в контролираната зона на летището в Солун от военните и гражданската авиация в страната. Базата не се използва от години. В нея няма нищо секретно, но все пак тя е в списъка на зони с ограничен достъп. Не знам дали този човек е имал лиценз. По-скоро е бил обикновен турист, който е искал да направи малко кадри от високо на района.
1: Така изглежда бившата военна база в Армаки от високо. На пръв поглед, поредната изоставена военна база край Солун. Само че тя се намира на минути от жилищни квартали и международното летище Македония. Именно тук започва историята, която за няколко часа превърна един полет с дрон в разследване за възможен шпионаж. След сигнал за летящ дрон, полицията стига до 35-годишен български гражданин. В автомобила му е открит апаратът, а в паметта му – термовизионни изображения от района на военното поделение.
2: Чел съм за случая с термовизионната камера. Не мога да разбера защо е била включена. Термовизионната камера може да покаже какво се случва вътре в сградата. Ако има хора, ще видите движението им зад стените. Затова този тип техника често се свързва с разузнавателна дейност.
1: Първоначално българинът е задържан по подозрение в шпионаж. По-късно е освободен при определени условия. Според информация, публикувана в Гърция, той е обяснил пред разследващите, че просто е тест новия си дрон и не е знаел какъв обект заснема. Но това обяснение поражда нов въпрос. Защо точно това място?
2: За мен е доста странно, че е избрал именно тази локация. Районът около Солун предлага десетки по-красиви и интересни места за подобни полети. В Европейския съюз не е разрешено да се лети над хора. Всяко лято виждам дронове над плажове, над семейства и деца. Това също е нарушение, но често остава незабелязано.
1: На сайта dagr.hasp.gov.gr може да видите всички зони, в които е абсолютно забранено да се лети. И точно на мястото, където е снимал нашия сънародник, може да видите едно огромно жълто петно. Ето какви могат да бъдат наказанията според гръцкото законодателство. В Гърция полет в близост до летище може да доведе до разследване, конфискация на оборудването, сериозна глоба и наказателни обвинения. Заснемането на военен обект може да бъде разследвано като заплаха за националната сигурност. Забранени са и полетите над археологически обекти, както и в райони с активни горски полети. Пожари.
2: Има някои големи места, например огромни военни бази, и те са отбелязани на картата. Ще ги видите от километри разстояние, но никога няма да стигнете до тях, защото някои дронове автоматично не летят там. Това е добре, ако става дума за голям военен обект, но ако е малък или изоставен, най-големият проблем е, че списъкът не е публичен и вероятно единственият начин да разберете, че там има забрана, е малка табела зад дърво, която ви забранява да снимате и да летите с дрон.
1: Симон казва, че този случай не е уникален, но е показателен как едно хоби може да се превърне в полицейско разследване, особено ако между любопитството и забранената зона има само няколко метра разстояние.
2: Гръцките власти нямат за цел да арестуват всеки дръзнал да лети с дрон над страната, но когато става дума за големи градове и военни и археологически обекти, дори затвори, може да ви превърне в мишена на разследване.
1: Гръцките власти все още не са решили каква ще бъде съдбата на 35-годишния българин. Едно е сигурно. Той ще бъде глобен между 1000 и 50 000 евро за импровизираното си летене с дрон.

0: Събуди се от безопасна Гърция, Юлиан Стоянов.
1: Да, определено скъпичко ще му излезе на нашия сънародник този полет, но сега следва нещо, което е тотално различно в нашия ефир. Краси Бой ще ни срещне с поредния си уникален герой. Само ще ви кажа, че Панчо Петров може да кове дъски с ръка, да жестикулира с запалени ръце, да ходи по натрошени стъкла и да губи пирони в носа си. Всичко това са опасни за здравето и дори за живота номера. И от името на Краси ви призовавам никога да не ги изпробвате в домашни условия. Освен всичко останало, Панчо е многократен шампион по културизъм, работил е за силовите групировки и още, и още, и още. Но по-добре да спра да ви разказвам. Гледайте!

0: казваме ние, колегите, те с ръки едно време, то с гръб. Поздраве ли бях?
1: Разбира се, Краси, поне с 10-15 сантима и двете ръце ми бяха по-големи от сега.
0: Убеден съм, че ти няма от какво да се срамуваш с тези ръце на тази връзка. На колко години си?
1: Може да, в момента съм на 65.
0: На 65 години да. Ти имаш такива ръце?
1: Да.
0: И тяло?
1: Да.
0: Нали? Ти няма от какво да се срамуваш?
1: Няма. Какво, всичко е въпрос на работа, на много работа.
0: Уважаеми зрители, представям ви Панчо Петров, който беше голям шампион в културизма, както вече.
1: Пет пъти шампион.
0: Петкратен. Какъв? Да. Републикански.
1: Републикански, да.
0: Панчо, освен това, беше и вариететен артист. Нали така,
1: да,
0: може
1: да се каже? Точно така, да.
0: Но не от това вариете, което ние познаваме, Панчо. При теб е било екстремно вариете, нали?
1: Първо си гасях цигара на езика. После забивах един перон с ръка в дъска. После слагах си два перона по 12 см в носа. Так. После си палех ръцете. Двете ръце.
0: Чудесно.
1: После скачах бос на стъкла. Пускаха ми остри ножове на корема.
0: Прекрасно.
1: И най-накрая ми режеха една зелка с едно мачете на корема.
0: Ние не те хвалим в момента. Това не е хвалба, че това си го правил.
1: Не трябва да ги правят, защото е истина.
0: Да, и защото някой може...
1: Да си навреди на здравето.
0: Жестоко.
1: Това, да, да.
0: Това, както се казваше в кеча, не правете това у дома.
1: У дома, точно така, да.
0: От всичките тези номера сега ще си запалиш някоя част от тялото, ще походиш и малко по стъкла. Остана ли ти нещо, което още правиш?
1: В момента мога да ви покажа пероните как влизат в носа, което също е приятно за мене, защото просто носа ми не се започваше 15 години, като го правих. Ето ги тук. Да, да, ето ги.
0: Ма това са истински перони?
1: Истински перони, не се сгъват, не се огъват, не се чупят.
0: И какво?
1: Леко, леко ще ги вкарам в носа. Те, примерно, ще отидат в тая посока. Примерно, са до тука. В другата са до тука.
0: Това, Панчо, няма да се случи в ефира на нищо лично.
1: А защо? Няма нищо опасно при мене. Това съм го играл 15 години, така че няма никакъв проблем. Общо взето, така изглеждат нещата. Роните са си на местото.
0: Да, ужасно. Как се чувстваш в момента?
1: Добре.
0: Те са почти в мозъка ти.
1: Ако имаш такъв, да. Ако нямаш, не.
0: За пореден път казваме, никой да не опитва да...
1: Никой да не опитва тия неща. Аз съм ги проверил, чел съм доста анатомията на човека, знам къде отиват, скачане бос по стъкла, паленето на ръцете, всичко съм го видял някъде. Обаче едно е да видиш, друго е да започнеш да го направиш, защото тогава, когато нямаше пари за нищо, трябваше да се работи нещо.
0: Кога? Кога? Кога започна да скачаш?
1: За 90-те години имаше криза, нямаше пари, чури се какво да правя, видя го тия номера да ги прави. От някакъв руснак. И си викам, той ще ги прави, той ще ги направя и аз. Взема ми на анатомия и почвам да чета.
0: Почете, пробва, не ми разказвай как тренира. Изтренира го накрая.
1: Изтренирах го, научих го, обаче бях сложил по-малки перони. Един път ги вкарах, не мога да ги скарам. Заради това се принудих да си направя 12 см и половина, които влизат вече тъкмо до края на там, където е мястото. Другите неща, които ги правях, например, да си паля ръцете, бившата ми съпруга ми беше дала нещо, то е някакъв ацетон, който аз като си тръсна ръцете, те трябва да изгаснат. Обаче аз паля ги, тръскам ги един път, не гаснам. Тръснам ги втори път, не гаснат и малко поизгоряха тогава, но нищо.
0: А как се научава човек да ходи по стъкла? Това няма тренировки за това нещо?
1: Ами, научаването на стъкла беше малко по-сложно, защото там се иска малко и смелост. Не е тук така, защото не знаеш кое стъкло ще срежи. Стъклата са истински. Рязането на зелката, мачетето ми е такова дълго. И накарах един сервитьор да срежи зелката пред хората, защото, нали, да не си вземам партньор, който и на него трябваше да му плащам. И му викам, човек, отпускаш, дигаш сабята, пускаш я, спокойно тя ще срежи зелката на корема ми. Той нашия като се оплаши, като ме рязна, една седмица ми стоя ивица тук на корема от това мъчете. Добре, че не бях го заострял. Добре, че не бях го заострял, иначе ще да ми срежи.
2: Как какъв беше преди да дойде демокрацията, Панчо?
1: Нашите при едно недоразумение казах, че няма да ми дават повече пари. Бях на 16 години и те викат, ни бяхме до тук, оправи се. И аз почнах да в една лимонадена фабрика да нося каси с лимонада. Аз така съм почнал от 16 годишен. Доста професия съм сменил. Първото, което съм учил в музикална гимназия в Русия, свирях на три инструмента. Тромпет, пиано, барабани, но нямаше никакви средства в тая работа. Музикант, нали, къща ни храни, така че откато видях това, като ги прави тези неща, се хванах, викам, ще ги правя аз. А преди това съм ходил в Коми да работя.
3: Дърводобив?
1: Дърводобив, да, в гората. Такава коса, такава брада. Аз съм работил на минус 38, а на минус 25 ми измръзна носа. Но пък вземах 10 заплати български на месец. Аз бях решил да събера някой лев да се изплатя двата младоженчески заема, които бях изтеглил като се ожених и бях си купил москвич 12-так. 2-3 месеца може би изкарах с парите, които бях събрал и изплатените заеми. 2-3 месеца ихо и после тихо. След това се създадоха групировките.
3: Колко леко?
1: Леко, че 2-3 години бяхме в такава група, в тая групировка ВИС 2.
3: Какво работеше при висаджиите?
1: Ми при висаджиите бяхме 5 човека и играехме билярд през цялото свободно време.
3: А в работно?
1: А в работно можехме да отидем, примерно да реквизираме някого. Да го посъветваме, ако е сгрешил, ако е взимал нещо от някой магазин, който го охранява тая фирма.
3: Ти отиваш и го
1: съветваш. И го съветваме.
3: Ти си бил мутра?
1: Не знам, така ли му казаха.
3: И то от тия лошите мутри, злите, нали, от тия биячите, неприятните хора. Сега съжаляваш ли?
1: Ами не, то глада е по-силен от тока. Какво да работим друго? И на една от акциите ни заловиха. Даже съм залавен. После отидох на морето при мой приятел Гошо Мечката и в неговата група, но те го убиха. А там пък ни арестуваха в Слънчев бряг и оттам като ме пуснаха и се върнах и това беше.
3: Защо се отказа?
1: И накрая започна да става опасно, не знаеш, влизаш в някой дом, някой може да извади пучка, може да застреля. И към стига с това нещо и край. Ай, додох в София, на автостоп. Взимава Митю Пищова, ако се спомняте кой.
3: Много добре си.
1: Митю Пищова ме взима на автостоп преди Габрово, на Севлиево. Той ми беше познат, добър приятел. И в София също беше трудно. Без никакви пари, без квартира, без работа и без кола. Нула, нищо. И тогава се наложи да започна в дружба в един супер, през нощта охрана, през деня общ работник в супера. Между почивката, тренировка в студентски град, пети блок, при Анислав Тачев. И от тогава почнаха и състезанията. Първото ми състезание, не можах да вляза в частицата, ядосех се, питам ти момчета, какво едат, що са такива едри големи, те ми като ми не тук пием един протеин. А те си вземат някакви субстанции, които аз не ги знам какви са. Тренирам като луд по 3-4 часа. Един ми вика, какво правиш, човек? Защо тренираш толкова много? Викам, така казаха, повече се тренира, по-добре става. А то било обратното. То колко по-малко тренираш и се храниш повече, и то с нужната храна, тогава има прираст на тялото. Той ми вика, представиш ли си да вземеш едно прасе, да го биеш цял ден да бяга, накрая на нова година какво ще заколиш? Нищо. То няма да даде прираст. Значи трябва да се яде и да се спи. И по-малко да се тренира. Докато го разбира, минаха 10 години. Един тренер по штанги в Габрово ми каза, ще ти направя схемата куче, се казва.
3: Системата куче.
1: Системата куче. И той ми казва, днеска две хапчета, утре три, после 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Аз като не разбирам и ги вземам и за 20 дена качих 10 кг. Беше там, жена ме поглежда и вика, какво си направил ти? Аз тук целия ръцете ми посиняка, на вени. Страшна работа, аз стигнах някъде до 100 мг, а то ми е за първи път.
3: Как ти се отразиха тези вещества, милиграмите, които ти приемаше, на твоята физика, на твоето тяло?
1: Ами отразиха ми се, че за 20 години качих 20 кг чиста мускулна маса. Влязах и поне 23 години съм бил в тройката на България по бодибилдинг, като след 40 години станах 5 пъти републикански.
2: а после платили цена.
1: Започна да ме боли нещо корема, получил съм някакво автоимунно заболяване. Дали е от химията, дали не е, дали аз съм го предразположил, защото диетите бяха отчаиващо страшни. 7 дена нямам нищо. Не съм пил ни капка вода. Като мисля, че така се сваля.
2: 7 дена не си ял и не си пил вода.
1: 7 вода, нула, нищо. Не знам, няма кой да ми каже.
2: 7 дена без вода не можеш да издържиш.
1: Еми, пил съм по някаква чаша, примерно 200 грама, качвам 200 грама. И по стъпалата нагоре бягам, 30 градуса навън, аз облечен, 800 коремни преси и бягам на Света гора стъпалата 5 пъти, те са 360. По 5, близо 1000 и колко стъпала.
2: Сега какво правиш?
1: Сега в момента съветвам хората как да тренират правилно. Някои ме слушат, някои не ме слушат. Аз мисля, че имам всичко. Ядене, покрив, кола, къде да работя, всичко ми е наред. Нищо друго не ми трябва. Това е.
4: И след тази почти невероятна житейска история обръщаме внимание на една важна тема. Градските домове в България вече достигат 3 милиона. През 2025 на пазара у нас са се появили над 37 000 нови жилища. Според националната статистика, ръстът е исторически рекорд от средата на 90-те до сега. Защо обаче у нас все още има градове, в които улиците и канализацията се оказват лукс? И кога инфраструктурата ще догони строителството на нови сгради? Отговорите търсят Деница Суруджийска и оператора Георги Георгиев тази седмица в темата на Нова.
5: Десетки хиляди сгради, милиони жилища, градове, които са се разраснали в пъти за последните 30-ина години.
6: Придвижваме се по пешеходна зона в един от най-бързо застрояващите се райони в цяла България. Това е столичният квартал Манастирски ливади. Оказва се обаче, че немалка част от инфраструктурата тук все още изглежда ето така.
7: И тук отгоре имам къща. Започнаха да се строят тук, да се застройва. Всякакви разрешения имат, що? Лошото е, че като идват да строят, имаше от 68 година има мръсен канал от киноцентъра, който минаваше тука. Първо тия отгоре построиха, след това блокче строиха. Обаче целият квартал скочи тука, се заразправяхме и те изместиха шахтите до леката кола. Извадиха ги извън мястото на канала мръсния. И през това време вкараха всичко в реката и реката можете да видите. Замърсиха и тази, и другата река оттатък. То мирише на фекали. Аз се чудя тия хора, които ще се настанат тук, той не мога да отвори прозорец. Значи мръсните канали от киноцентъра до тук всичко е в реката.
5: Сега Георги се опитва да стигне пеша до далечна спирка на градски транспорт, за да отиде на лекар в съседния квартал.
6: Тук това ви е тротуара, така ли?
7: Не. Тротуар няма никъде.
6: Тротуар няма, ама вие как вървите? Искате да стигнете до спирка на градския транспорт?
7: Градския транспорт спреха ни два автобуса, защото е тясно. Не могат да се движат тук, падаха няколко коли, падат долу. Горе е трагично, горе просто е... Ето това е пътя.
8: До някъде е изпуснато положението, но има... Общия устройствен план предвижда още толкова много застрояване, че това е само ордьовъра. И за това ние трябва да и променим общия устройствен план. Трябва да ограничим възможността за още и още застрояване и също да направим самото застрояване обвързано с инфраструктурата, координирано, планирано, цялостно, а не на парче.
4: Възможно ли е да се спре презастрояването в темата на Нова веднага след новините в 19? Но преди това Саудиса продължава. Вижте част от темите ни днес. Още милиарди в евро за България, но за какво ще ги похарчим този път? Вицепремиера Атанас Пеканов ще е тук. Тя порасна пред очите ни в Тук и сега, Крисия. Здрава Каменова, тя превърна ежедневието в комедия, а живота в материал за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбал в Събуди се. Торино и Пашата – саундтрака на съвременна България.

0: България ще получи 1 милиард евро от Европа по плана за възстановяване, но кога ще пристигнат парите? Ще се отразят ли на бюджета? И къде е България в полето на санкциите срещу Русия? Ще си говорим сега с вице-премиерът Анастас Пеканов. Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Кога ще ги получим тези пари?
1: Буквално след няколко седмици. България получи вчера оценката, положителната новина. България ще получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване. Това е резултат от усилия, на първо място, да, на много правителства, вярно е, но и на страхотни усилия в последните седмици. Знаете, че беше приоритет на редовния кабинет да ускорим процесите, да финализираме някои процеси по плана за възстановяване и устойчивост. България не стоеше добре. България до вчера беше получила около 50% от парите. С тази сума ще стигне 68%. Средно европейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средно европейското в края. Продължаваме работата и по петото плащане, но беше ключово и за бюджета, ще кажа след малко защо, да получим възможно най-бързо тези средства. Благодаря на всички колеги, които работиха буквално в някои сектори денонощно това да се случи. Повярвайте ми, за 3 седмици да се приемат много важни закони в сектора на ВИК, закона за водите беше променен, антикорупционната реформа, по която и предишни кабинети са работили, за което им благодаря. Благодаря и на кабинета Гюров и на вице-премиера Недина тогава, че се получи отсрочката, за да може в крайна сметка министрите в този кабинет, министър Найденов и министър Демерджиев, да финализират тази реформа. И благодаря на парламента, на депутатите, народните представители от Прогресивна България и другите групи, които гласуваха антикорупционната комисия да се създаде, да е независима, така че да може да функционира така, каквито са и очакванията от Брюксел, както и по отношение на главния прокурор, където също имахме задържани средства. Това са средства, които щяхме да загубим, ако в тези 2-3 седмици през май месец бяхме седнали сериозно, ясно с Европейската комисия да поемем ангажимент, нещата да се случат така, както трябва. И по тази линия всъщност ние успяхме да спасим тези средства. Още няколко сектора също с огромна спешност работиха. Министерство на енергетиката, Министерство на здравеопазването.
0: Получени са парите, разбрах ви. Кажете обаче, 68% ще получим ли 100% до края на август, защото това е крайния срок, когато каквото сме взели. Има ли шанс за 100% или колко най-много можем да вземем още?
1: Повярвайте ми, моята цел е наистина да стигнем 100%. Доколко това е реалистично е под въпрос, защото много време се загуби. Много важни реформи все още трябва да се случат. Ще дам един пример. Огромна реформа, корпоративно реструктуриране в Българския енергиен холдинг. От години тази реформа не беше започната, беше оставена за накрая, беше
0: обяснявано
1: как работим буквално всеки ден. Миналата седмица се взе решение на Министерски съвет да се движи напред тази реформа. В момента се извършва правен анализ, финансов план за сектора, както и търсим средства за инвестиции в региона. В около 500 милиона евро можем да заделим по фонда за справедлив преход, именно за хората в региона, именно за хората, които работят в момента в въглищните централи и в мините, така че те да имат бъдеще, което е сигурно. От друга страна, трябва да се правят промени, реформи, подобрения в този сектор. Знаете, че там има трудности, трябва да има подобрения. Министерството на енергетиката постоянно работят по
0: това. Закриване на въглищни централи ще има ли? Помним, имаше едни срокове в предишни версии на плана за възстановяване. До коя година те ще спрат да работят? Такова закриване предвижда ли си, ако да, кога?
1: Често по тази тема се спекулираше през годините. Спомняте си някои партии, които вече не са в парламента, късаха кабели, блъскаха, не искаха да работят конструктивно. Всъщност това, което тогава те всяваха като страх, нищо от това не се случи. България намали, например, емисиите си с 40% спрямо 2019 година и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета, всъщност тогава размириците в парламента бяха за приемането на пътна карта за климатична неутралност. По нея, по плана за възстановяване, задавахме посоката как България трябва да се движи. Тогавашният премиер Денков беше под обсада от различни интереси това да не се случи, включително от неговия коалиционен партньор Делян Пеевски, който ги принуди да не гласуват тази пътна карта в парламента. В крайна сметка тя беше приета от Министерски съвет и в нея пише, че между 2030 и 2038 България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи. Те са нужни за нашата енергетика, именно в с оглед на тази цялата нестабилност, която виждаме по света.
0: Тоест, те оставят, но трябва да изглеждат по различен начин. Това ли искате да ми кажете?
1: Това е наш ресурс, суверенен ресурс, който, повярвайте ми, става все по-важен. Всеки ден виждаме как не е добре да сме зависими от доставките и от геополитическите желания на трети страни. Затова този ресурс трябва да бъде запазен. Най-вероятно обаче той ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Това означава, че ще трябва да има оптимизация, ще трябва той да работи на печалба, така че това са неща, нещата, по които работим в момента.
0: Как ще стане това? Хора ли трябва да се съкращават? Какво трябва да стане, за да заработи тези централи на плюс?
1: Със сигурност, част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. Именно за това се отделят тези средства, които искаме да използваме по фонда за справедлив преход. Дали ще е и за индустриални зони, където да се изградят нови предприятия, такива, които знаем, че имат сериозно и ясно бъдеще. Дали ще е за рекултивация на минните терени, така че те да са готови именно да посрещнат такива инвеститори. Това са дейностите, които ще се
0: Какъв
1: случват.
0: Какъв е хоризонта във времето на всичко това?
1: Това трябва да се случи следващите 2 до 3 години.
0: Това възможно ли?
1: Да, разбира се. С другите страни са го правили. В крайна сметка рекултивацията е дейност по възстановяване на терен, така че той да е готов именно за да се случват всички тези неща.
0: Казвате, целим 100%. Няма ли обаче от всичките пари, които Европа ни предлагаше по плана за възстановяване, такива, които са безвъзвратно загубени, и има ли още милиони, защото нали, с такива числа оперираме тук, които са под риск? Колко пари може да не вземем, ако не се приемат закони, които още не са приети?
1: Всъщност тук имаше риск да бъдат безвъзвратно загубени заради, бих казал, поведението на коалицията миналата година по време на кабинета Желязков, които решиха, че антикорупционната реформа е нещо, което те могат да си правят по техен вкус и те ще могат да използват срещу техните опоненти. Именно заради това България беше получила санкция, бяха задържани пари от второто и от третото плащане, пари, които щяхме да загубим през месец май. Тук кабинета Гюров се намеси и успя в общи линии да измоли Европа да ни даде много малко време, действително само няколко седмици. Затова ние бяхме всъщност изправени пред тези невъзможни срокове.
0: Има ли за колко пари?
1: Вчера получихме писмата заедно с нали, оценката по четвърто плащане, че тези две плащания по второто и третото, задържаните пари, вече са ще ни бъдат отпуснати. Т.е. там сме свършили работата. Към момента има по четвъртото плащане за три етапи или цели, средства, които трябва да бъдат също освободени, задържани средства. От една страна става въпрос за ВИК реформата. ВИК реформата е трудна тема. Европейската комисия има очаквания от нас за, бих казал, прекалено бърза консолидация в ВИК сектора.
0: Нещо,
1: което и ние не искаме като правителство, и засегнатите общини не искат. Става въпрос за общини, някои от които се справят много добре с ВИК сектора си. Тук водим преговори, така че да се случва реформа, да се случват подобрения, по-добро използване на ресурса вода в България, но не по такъв бърз начин. Всъщност за стария закон, който миналата година не беше гласуван, бяха заложени срокове от 6 месеца. Това е нереалистично, така че там текат преговори, ще намерим решение. Има забавяне в един проект в Министерство на културата, където Национален фонд култура има още работа да свърши. Става въпрос за отчитане и верифициране на проекти, не е нещо, кой знае какво ще бъде свършено следващите 2-3 седмици. И има един технически казус, който се изчиства с Европейската комисия. Това са в момента задържаните средства. По петото плащане,
0: колко пари са в
1: около 150 милиона,
0: добре,
1: които ще бъдат освободени.
0: Но
1: в
0: по пето плащане чакаме 1 700 000. Те
1: точно
0: всички подсигурени ли са вече? Ще ги вземем или не съвсем?
1: Нека да кажа много ясно. В Европа сроковете не са по желание. Срока 31 август за изпълнение на всички проекти по плана за възстановяване и устойчивост е задължителен. Ние не можем да го изменим. Той е приет с регламент на Европейската комисия. Всички държави членки са го приели. Всичко, което свършим до 31 август, може да бъде отчетено по ПВУ. Всичко, което не свършим, няма да бъде отчетено. И ние ми се иска с годините да ставаме все по-строги, дисциплинирани в това, мобилизирани, да знаем, че да, така е, когато има срок, той трябва да бъде свършен. Повярвайте ми, всеки ден идват писма при мен от различни бенефициенти, които казват, че имат трудности да се справят със срока, молят за още време. Там, където можем, например, има срокове, които са за 30 юни. Можем да им дадем отсрочка един месец. Тази седмица имахме среща и с общините. В общините се прави енергийна ефективност, саниране, доставка на различни видове оборудване, транспорт. Там, повярвайте ми, ще дадем колкото можем гъвкавост. Но крайният срок 31 август не може да бъде сменен и според мен трябва да се научим вече, че така се правят нещата. Когато си поел ангажимент, го изпълваш.
0: За какво трябва да се бърза? За тези 100 колко милиона разбрахме, но от петото плащане можем и да загубим още някакви пари, ако нещо не бъде свършено успешност, така накратко, ако е възможно. Да,
1: най-тежките реформи са реформата в Българския енергиен холдинг, няколко по-малки реформи, за които ще трябва също така изменения в парламента, нови промени в закона за държавния служител, по отношение на обществените поръчки, важни реформи, които съм уверен, че ще се случат на време. Голям казус имаше, знаете, по отношение на доставката на влакове. Там темата беше вдигната на най-високо ниво.
0: Министър Недина каза тук при нас в нашото студио при последното си гостуване, че е възможно да не ги получим тези 12 влака и да трябва да си ги купим с пари от бюджета, което отново ще разруши тази несъществуваща стабилност, така или иначе.
1: Точно там. Така, имаше големи рискове, не случайно случайно премиера Радев в визитата ни в Елисейския дворец с президента Макрон говори директно по тази тема. В крайна сметка става дума за влакове, които получаваме от най-големия френски производител на влакове. Какъв е казусът там? Всъщност мога да ви кажа, че радвам се, че при няколко години тази тема с вас я обсъждахме. Още тогава вие много правилно бяхте идентифицирала, че дали ще получим такива нови, хубави, модерни влакове само за няколко 2-3 години. Аз тогава всъщност не виждах такъв казус чак толкова голям, но действително се случи така, че всички европейски страни си поръчват в момента влакове, защото Европа ги финансира. Има огромна опашка за това, но премиера Радев говори с президента Макрон и там френската страна показа отговорно отношение, дадени вече ясни сигнали, че това ще се случи на време. До август месец ще дойдат тези влакове. Освен това обаче, трябва да се случат и реформи в различните сектори. Между другото, последващите европейски пари в новата многогодишна финансова рамка, България ще трябва да прави много реформи в тези сектори. Искам да поздравя и да похваля моя колега министър Пеев, който тази седмица даде много важна пресконференция, в която говореше много честно и открито за проблемите в сектора, проблемите в НКЖИ, в БДЖ, в Български пощи.
0: Вечните проблеми, да, но да намерят своите решения.
1: Много промени.
0: Вие споменахте бюджета обаче малко по-рано. Тези сега 1 милиард лева ще направят ли бюджета малко по-добър, защото и вие и други представители на вашето правителство не веднъж казаха, че ситуацията там не е никак розова. По-добре ли става сега или просто не става по-зле?
1: Точно така, не става по-зле, защото спасихме голяма част от средствата. Ако ме бяхте питали преди 3 седмици, моето очакване, честно казано, беше да получим около 600 милиона по това плащане, а не 1 милиард. Там водихме много сериозни преговори с Европейската комисия по няколко от темите. Те бяха и на посещение на мисия в България в началото на юни. Там се разбрахме и по този начин извоювахме за България този 1 милиард.
0: Но дефицита променя ли се сега заради тези пари, които получаваме?
1: Не. В крайна сметка, да, има подобрение от рамките на 350 милиона спрямо нашите предишни разчети, но това не променя голямата картина. И тук трябва да ви кажа честно, че аз бях изненадан и дори не можех да повярвам, когато стъпих отново в тази длъжност. Непонятно е за мен как предишните ръководства на Министерство на финансите са допуснали това безобразие да няма ликвидност за разплащане на крайните бенефициенти. Какво имам предвид? Фирми, които са спечелили и си правят нещата по ПВО, дали градат класни стаи, знаете, 2000 кабинета се правят, дали доставят някаква техника. Министерство на финансите няма ликвидност в момента да им разплати. И това е част от причината да се тегли този дълг в момента, за който видях, че имаше големи препирни в парламента. Всъщност това е проблема. Предишните ръководства в Министерство на финансите не са планирали и освен това явно не са работили, защото сме назад с плана за възстановяване. Затова няма тези средства, с които да платим на всички тези, които те си вършат работата.
0: Но вие казвате,
1: парите, този 1 милиард ще дойде в края на юли, защото Европейската комисия и трябва време, докато всичко това го извърши. На 27 юли най-вероятно ще ни бъде преведен.
0: Но те казват, вие теглите ли по-скоро поставяте такъв висок таван на дълга, в същото време първо може да е много по-малко, защото друг таван беше идентифициран и необходимост от Людмила Петкова малко, малко по-рано във вашето управление. И освен това, реформи има ли? Или това са просто едни пари, които се взимат
1: това,
0: и които са... Опозицията. Людмила Петкова беше казала 2,1 милиарда, че е необходимостта от тегляне на дълги. Знаеш, той се качи на 3,8 милиарда, ако не се лъжа, това бяха числа.
1: Аз чух много изказвания от господин Асен Василев, например. Трябва да си дадем сметка господин Асен Василев какво направи по отношение на плана за възстановяване, например. В тези 5 години, които бяха много турбулентни, той беше, може би, около 2 години финансов министър. По негово време нито едно плащане не получихме по ПВО. Нито едно от плащанията до сега не се е случило при него. Много пъти съм му обяснявал, че начинът, по който той си представяше да се случи всичко това, беше много далеч от реалността. Той никога не се вслуша в мен. Той обединяваше двата ресора, винаги когато беше в правителството, министър на финансите, и той смяташе, че европейските средства са нещо, което той е много лесно. Аз ще се обада в Брюксел и те ще ми дадат парите. На него не му дадаха никакви пари. Това е част от причините за забавянето в последните години, както и липсата на воля за реформи от другата коалиция, миналогодишната коалиция.
0: Визия за тези
1: ние
0: реформи.
1: Свършихме реформите за 3 седмици по отношение на върховенството на закона. Реформи, между другото, които част от тях са заложени от Продължаваме промяната, когато Кирил Петков беше премиер. Реформата за БЕХ, която е най-трудната, също беше тогава приета. Всъщност това, по отношение на плана за възстановяване, това е единственият успех, който признавам на Асен Василев и на Кирил Петков. Те финализираха поне приемането на плана за възстановяване, но те го финализираха като приеха исканията на Брюксел за реформата за БЕХ, както и вкараха антикорупционната комисия. Това е позитивно нещо. Ние свършихме тази реформа, тъй като те не можаха да убедят предишните си коалиционни партньори, с които бяха заедно, ГЕРБ основно, че това трябва да се случи по независим и смислен начин.
0: Въпросът е обаче, има ли някакви реформи, които вие предлагате? предлагате или просто ще теглим едни пари, които в момента ви трябват? И защо толкова дълго време отново критика на всякаква опозиция, не само от страна на ППДБ, не се виждат никакви по-точни разчети в бюджета, който възнамерявате да предложите? Вие знаете ли какви параметри ще бъдат заложени там и как този дефицит, който е двоен на това, което беше миналата година, че и повече, може да бъде стопен до края на годината? Може ли въобще?
1: Тук е много важен въпрос, че ние вече взехме политическо решение, което е следното. Трябва постепенна консолидация. Какво означава това? България не е на правилната фискална траектория. Това ни го казва и Европейската комисия. През последните години разходите, особено за заплащания в държавния сектор, се покачват много повече, отколкото приходите. Рано или късно това ще стане проблем. Ние го признаваме. Можеше да си затворим очите, както правиха предишни управляващи, да вземем дивидендите от енергийните дружества, да отложим капиталовата програма.
0: Как ще ограничите тази?
1: Така, можеше това да направим, но не го направихме. Ще направим консолидация, но постепенна. Това означава не тази година да задушим икономиката, като намалим всичко, а малко по малко, така че да стигнем до 3% дефицит в следващите години.
0: Тази година няма да стигнем до 3%.
1: Да, така както правят всички страни, между другото. Ако видим, 9 страни в момента са в процедурата по свръхдефицит. Аз следа, разбира се, най-скъсо Австрия, защото там бях доскоро. С финансовото министерство там работехме много близо и тази седмица беше представен бюджета там. Австрия е в такава процедура от 2 години и ще излезе от нея след 3 години. Това е посоката, която се задава, за да няма прекалено рязки намалявания, за да няма прекалено голям шок за икономиката.
0: А ние след колко време ще излезем от тази процедура?
1: Това също предстои да се реши. По отношение на оптимизацията. Повярвайте ми, всички министерства работят за оптимизация. Става въпрос за намаляване на, бих казал, кадри или там, където не се върши работата, има нужда от оптимизация. Но това няма да са някакви масови съкращения, просто за да го направим. Така че трябва с мисъл да се прави. За това и да, за 3 седмици може би не сме го направили още, за един месец, но това ще се случи. Бюджетът ще бъде представен до края на юни месец, ще бъде дискутиран през юли месец, ще видите там всички детайли, така че няма нужда от притеснения, няма нужда от истерия. Чух вчера имало истерия по отношение на кворума, кой ни осигурява кворума. Прогресивна България има кворум. Няма значение дали някой е излязъл да си купи кафе или за обяд. Прогресивна България има кворум и може да приеме бюджета, но ние, разбира се, ще действаме конструктивно и сме отворени към предложения на опозицията. Тази седмица, между другото, премиера зададе някои от параметрите на важни реформи, които ще се случват в следващите години. Те не могат да се случат тази година. Фискална децентрализация, така че общините да имат повече достъп до ресурс, евентуално така усъвременяване на данъците върху жилища, които от години не са усъвременявани. В същото време говорим и за това, кои неща могат по-добре да се финансират от европейските средства. Общинската програма, която беше заложена миналата година, без финансиране. Миналата година бяха обещани на общините, строите каквото и то на някои общини, беше обещано да си строят каквото решат, без да има финансиране. Ние ще намерим за смислените проекти финансиране. Концесии, публично-частни партньорства, това са неща, които едновременно ще дадат на държавата възможност да инвестира, но и на частния капитал да развива държавата.
0: С какъв дефицит ще приключим годината?
1: Никой това не може да го каже, защото това зависи, разбира се, от приходите.
0: Каква
1: приходите
0: е
1: от ДДС.
0: Цел?
1: В момента, знаете, ситуацията е изключително волатилна с оглед на промените в световните пазари, така че по тази тема никой не може да каже.
0: 3% дефицит в края на годината възможен ли?
1: Много трудно е тази година да се постигне 3% дефицит, ако не искаме да задушим икономиката, ако не искаме да я натиснем надолу прекалено много, което ще има ефект и върху стандарта на живот на хората. Имайте предвид, че тази критика за 3% е критика, която и Демократична България всъщност от известно време отправят още преди Европейската комисия да каже, че ще влезем в процедура по свръхдефицит. За мен това е една от причините да се разделят двете партии, че Демократична България отдавна казва, че България е на така в посока, която фискално не е устойчива.
0: Кажете откровенно, според вас 3% ли беше дефицита на страната ни миналата година, тогава, когато беше взето решението за еврозоната? Тоест, бяхме ли готови спрямо финансовите показатели да влезем в еврозоната?
1: Тук дебатът е малко по-дълъг. Аз от години, между другото, ако следите публичните ми изяви, имам малко скептицизъм към тази цел от 3%. И когато говоря с студентите ми, те ме питат, защо 3%? Защо
0: да,
1: не 4?
0: За
1: защо 2?
0: Отговаряхме ли формално на критериите?
1: Няма някаква невероятна причина точно 3% да са рамката. Това е заложено през 90-те години като средната стойност на дефицита.
0: Рамката.
1: Това е рамката.
0: Бяхме ли готови?
1: Но тя не значи дали си готов или не. Дали си готов, виждаме по това, което се случва, например, в сферата на цените. Там се случват, за съжаление, много неприятни сценарии. Виждаме и всички може да ги споделим. За мен не е приятно, защото знаете, че аз винаги съм се уповавал на емпиричните изследвания, които показваха от други страни, че няма такъв ценови шок.
0: Но аз тези, не ви питам това. Аз ви бяха... питам, бяхме ли постигнали действително 3% дефицит, което е формален критерий за еврозона.
1: Сега ще отговоря на този въпрос. Само да кажа, ниският ценови шок в други държави, например балтийските, е и на база на факта, че те влязаха в един момент, в който цялата еврозона беше в дефлация през 2011, 12, 13, 14. А ние влязахме в момент, в който навсякъде имаше висока инфлация, а при нас стана и най-висока през месеците април и май, главно заради войната. На база на това, да ви кажа, според мен, да, ние чисто формално покривахме критерия, но това се случи чрез различни статистически фокуси, оставяне на разходи за следващите
0: редно
1: години.
0: Редно ли беше това да се направи, за да влезе в еврозоната?
1: Предварително. Не бих казал, че е редно да правиш статистически номера, да вземеш предварително данъка за следващата година, например на банките, да ги помолиш да ти дадат предварително данък, който всъщност то още не е ясен колко трябва да бъде, само за да покриеш статистически номера, изисквани
0: цели. Значи не сме били готови.
1: Това не е същото като да сме готови. Не сме готови по линия на цените. Това е което виждам аз. Виждам голям проблем с цените. Не случайно правителството си е поставило такава цел, усмиряване на инфлацията, действия регулаторни, както и в ясна координация виждате с търговските вериги.
0: Тези 6,3% инфлацията за май в България, най-високо в еврозоната и второ в Европа. Как четете това число?
1: Именно ниско, това високо, показва, какво? Именно това показва, че всичко това, за което между другото аз съм говорил. Как да ги наречем, без да ги обиждаме, търговски практики, които са спекулативни, които са неправомерни, трябва да сме честни. Особено в сектора на услугите, но и отчасти в търговските вериги, там където нещо е по-скъпо от Виена в абсолютна стойност, не е нормално. Винаги съм питал защо, до сега не съм намерил ясен отговор. Има, млякото вече не е, но например масло, олио, яйца. Има много неща, които действително са по-скъпи в България, в магазина. Точно тези стоки, които са най-важни за хората. И именно заради тях там се намесихме. Именно заради това, това беше първия
0: фокус. Ще видим да, какъв ефект ще даде реформата. До сега я коментирахме и с Александър Колячев от КЗП. Но кажете, това решение на премиера и неговата заявка България да наложи вето на част от санкциите за Русия за следващия пакет мерки, който се очаква да бъде прият от средата на юли, вие как го приемате? Редно ли е заради руския патриарх и заради Вагит Алекперов, Лукойл, България да се противопостави на едно такова общо европейско решение?
1: Аз го приемам съвсем спокойно. България не е наложила вето в момента. България е изразила резерви към някои от предложените части от следващия санкционен пакет. В момента върват преговори. Всяка година вече 20 санкционни пакета сме приели. Такива преговори има, те тъкат няколко седмици и всяка една държава, която по някакъв начин вижда, че някакви части от нейната икономика или енергетика в случая, това е проблема за България, могат да бъдат под риск, трябва да изрази своето мнение.
0: Кажете обаче как тези европейски санкции биха повлияли на поведението на Лукойл спрямо България? Каква е връзката между едното и другото? Обяснете го, защото не става ясно каква е връзката между този конкретен човек и икономическите ефекти за България. Това не стана ясно.
1: Очевидно е връзката, тъй като в последните всички правителства в последната година и половина, две, може би една година, направиха всички действия нужни, за да осигурим функционирането на рафинерията. Нали, всички няма значение от коя партия са били, всички са работили за удължаването на дерогацията и всички неща, които могат да засегнат българската енергийна сигурност, всички правителства до момента са се опитвали да ги олекотят. И затова ние изразяваме резерви там, където смятаме, че може да има риск. Аз не мога да вляза в детайли по отношение на риска. Не случайно тази седмица заседанието на външната комисия беше засекретено. Има причини за това. България трябва да бъде активна, трябва да изразява своя глас. Нали това искаме? Силна България в силна Европа. И затова ние сме казали, че имаме притеснения. Това се е случило много пъти в последните санкционни преговори по санкционните пакети, не само Унгария и Словакия. 18-тия пакет Малта изрази резерви, мина известно време, дискутираха се, бяха адресирани. 19-тия пакет Австрия изрази резерви, каза, че има проблеми за някои части на нейната економика от това. Бяха изговорени нещата и бяха адресирани. Аз съм сигурен, надявам се, че ще се намери такова решение, ще бъдат чути нашите резерви. Именно това е, което искаме. България да бъде силен участник в тези процеси. България продължава да помага на Украина. Както виждате, вчера бяха приети всички заключения от Европейския съвет с пълно мнозинство за първи път от години. България ще търси още партньорство с Украина. Знаете, че премиера се срещна с президента Зеленски, поговориха за някои теми, които са от общо важно значение. България помага в енергийната сигурност на Украина. България ще търси партньорство по отношение на дроновете с Украина. Така че нямаме казус там, но там, където имаме притеснения, разбира се, че трябва да ги изразим.
0: Дали обаче действително нямаме казус там, защото аз мога да изредя спирането на директната помощ помощ за Киев, неподкрепане на съдал на трибунал за Путин. И кажете ми конкретно руския патриарх и неговата защита, защо е необходима според вас? Човек, който, цитира се, агент на КГБ, който подкрепи открито войната срещу Украина, висше духовно лице, тук все пак не става въпрос за атака срещу православието или хората, които го така възприемат като своя религия, а за една конкретна личност, за която по детайли.
1: Вижте, религиозните въпроси мисля, че излизат над моите компетенции. Не знам дали не става дума за атака над православието, защото в крайна сметка това е лицето, което в тази държава го представлява. Ясно е на всички. Всички искаме тази идиотска война, която Русия започна, да приключи. Въпросът е, че не е много ясно какъв е пътя това да се случи. Има различни виждания. Чели сте, може би, че председателя на Европейския съвет Антонио Коста, например, смята, че започнал е първи постъпления да разговаря с Русия. Защо? Защото е по-добре Европа да бъде част от този диалог, а не трети страни да решат нашето бъдеще. Така че дискусиите там продължават. Виждате, по време на срещата между премиера Радев и президента Зеленски се обсъжда нашето партньорство. Не е имало напрежение, така че от това може да си направите изводи каква е ситуация.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор. Атанас Пеканов, студиото на Събуди се. Ето какво следва. Тя порасна пред очите ни в тук и сега, Крисия. Здрава Каменова, тя превърна ежедневието в комедия, живота в материал за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбалов събуди се. Торино и Пашата, саундтрака на съвременна България.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Четиридесет и седем, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти.

Добро утро. Събуди се продължава с минутка за времето, а то за метеоролозите е, както се казва, скучно, горещо в цялата страна. Температури навсякъде около и малко над 30 градуса до към 33 в обичайно по-топлите части на страната. Ако живеете в София, не се стряскайте от тази облачност навън, тя ще се изчисти и тук денят ще е слънчев. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.

Наричаха я детето чудо, защото преди години покори сцената на детската Евровизия и трогна с таланта си цяла Европа. Днес тя вече е пораснала млада дама, готова да завладява още по-големи сцени. Тук и сега Деси Банова Плевнелиева ще ни срещне с Крисия. Това ще е разказ за изминатия път и сбъднатите мечти, за силата, смелостта, за голямата загуба на баща й, но и за любовта и чудесата в живота й. Гледайте, тук и сега.

0: Тук и сега за мен е истинско удоволствие да кажа здравей на прекрасната Крисия.
1: Здравей, Деси, много ми е приятно.
0: Аз ти благодаря, че откликна на поканата ми. Намираме се в най-голямата концертна зала в България, Арена 4 Осмици. А защо реши именно тук да започне нашия разговор?
1: Това смятам, че е много интересна тема, поради това, че смятам, че за всеки български артист тук е тяхното начало. Всеки

0: Когато аз съм стъпвала за първи път на тази сцена, съм била изключително малка, изключително неподготвена и оплашена, но осъзнах колко е моето. И винаги ще преследвам по-големите и по-големите сцени и смятам, че всеки български артист не трябва да спира да вярва, че може да присъства в тази зала.
1: Като затвориш очи, представиш ли си деня, в който ще пееш тук пред препълнена зала?
0: Ами аз вече и с отворени очи го виждам. Наистина, абсолютна реалност е за мен. Изключително голяма възможност и смятам, че няма нещо невъзможно, свързано с арена и всички големи сцени, които ме очакват.
1: Когато хората чуят името ти, все още се сещат за детската Евровизия и за малкото момиче, което покори цяла България. Кажи ми, трудно ли ти е да излезеш от сянката на този огромен успех?
0: Аз не бих казала, че се чувствам в сянка от този голям успех. По-скоро е един прекрасен път, по който съм минала. Един прекрасен опит, който аз съм взела и съм сграбчила с пълни ръце и съм изключително благодарна за всичко, което се е случило тогава. Да, доста отдавна беше. Сега съм в съвсем различен етап, но се вълнувам какво ме очаква за тъгала и бих го приела отново със същата сила, отново със същия хъс и не спирам да вярвам в това, което правя.
1: Добре, ако трябва да направиш една равносметка, какво ти даде и какво ти отне ранната популярност?
0: Това, което осъзнавам последните години е, че няма как да няма баланс в живота. Съответно, нещо може да идва, друго да си тръгва и обратното. И смятам, че този път, който съм преминала, е точно такъв. Няма минуси, няма плюсове, просто един баланс, който избираш как да приемаш, как да поддържаш и разбира се да пазиш здравето в себе си.
1: Ако днес те поканят да представиш България на Евровизия, би ли приела?
0: Абсолютно да. Абсолютно да. Това е един от концертите, които стартираха моя живот, професионален живот. И съм работила с такива професионалисти през годините. Толкова много бих дала и искам да лекувам хората с музиката си. Просто това ми е целта и смятам, че Евровизия е още по-голяма стъпка.
1: Аз ти го пожелавам от сърце, защото смятам, че наистина го можеш.
0: Благодаря.
1: Кажи ми, как се промени музиката ти от Планетата на децата до днес?
0: Ами тя винаги е част от мен. Планета на децата е един прекрасен, една прекрасна композиция от емоционалност, от хъс, от смелост и съответно тя е, може би, двигателя на сегашната ми музика и всичките тези песни, дори кавери, които съм правила, инспирирала съм се от толкова много артисти. Смятам, че е дала един прекрасен повод да продължа напред.

0: Ти подготвяш и нови музикални проекти. Ще ми разкажеш ли повече за това?
1: Да, ами миналата година и тази година, всъщност миналата година, издадох три песни. Нежност, Феромони и Мисля за теб. Това са така авторски песни, които доста открих себе си и излях чувствата си по един емоционален начин, който всеки има нужда по някакъв начин да изрази. И съответно някои хора пишат, рисуват, танцуват, пътуват, спорт ли е, всичко останало, което може да ни действа по този начин, аз го изливам в музиката. И тези песни са точно тази терапия, която всеки един човек има нужда. И се надявам хората да се препознават в музиката ми, защото това е целта. Това е целта.
0: А какво разказват твоите песни за жената, в която се превръщаш?
1: Разказват един път, от който не трябва да ни е страх. От всички слабости, които изпитваме, всички болка, цялата болка, която ни среща света, не да се затваряме в нея, а по-скоро да я пускаме и да продължаваме напред с високо вдигната глава и да не спираме да мечтаем, защото смятам, че мечтата е най-големия двигател. Просто няма как да не светиш, ако не си пуснеш лампата.

0: Коя е най-смелата истина, която си вложила в музика?
1: Ами, най-смелата истина, мога да го кажа по-просто, самата истина. Защото ние хората имаме такива навици, които ни карат да си затваряме очите, да се чувстваме по-слаби, защото е по-лесно да избегнем самата истина, да си слагаме розовите очила. Но смятам, че няма нищо по-красиво от самата истина. Хубава, нехубава, лоша, добра, грозна, не грозна. Нали, съответно, трябва да си даваме шанса да разбираме и опознаваме себе си и обстоятелствата, които ни се обикалят. И смятам, че всичко, което ми се случва, нямам срама и нямам слабост да не го изразя с публиката. Съпричастна съм всичко, което се случва около мен.
0: Тази зала побира хиляди хора, но има едно място, което побира още повече мечти и ние сега се запътваме натам.
1: Абсолютно, да. В сърцето ми искам всички български артисти да бъдат на тази сцена и да не ги е страх от нищо, да не спират да вярват в себе си.

0: От арената вече се намираме на това прекрасно място, националния стадион Васил Левски. Какво означава за теб да си тук на това място?
1: Това е една сбъдната мечта, която дори да съм присъствала вече няколко пъти на това място. Никога няма да ми стигне. Просто вълнувам се, виждам се много на това място и много искам да успея да пресъздам още по-красиво преживяване за хората, за аудиторията си, за публиката си, с новата ми музика и не спирам на мечтая за това място повече и повече.
0: И аз те виждам да ти кажа да пееш тук пред пълния стадион. Освен в музиката, къде виждаш себе си за в бъдеще?
1: Ами, аз имам много интереси и всеки път опитвам да се спра и да си кажа, нали, едно по едно, стъпка по стъпка, нали, малко търпение, малко внимание, фокус. Много неща ме вълнуват. Аз от известно време, нали, се интересувам от мотивационни говорители и от това, което те могат да помогнат и да направят за един човек. Преди бях с едни не толкова големи вярвания за това, че могат да ми повлияят, но напоследък всеки, който идва срещу мен, дори да знам нещо и дори да съм го чувала, аз му давам. Позволявам му да ми влезе в съзнанието, защото знам, че колкото и пъти да го слушаш нещо, важното е да го осъзнаеш и да го разбереш и да действаш, а колкото по-често се повтаря, толкова повече попива.
0: А и ти самата имаш трибуната да бъдеш чута и от твоите идоли, и от всички останали хора, защото си пример за младото поколение в интерес на истината.
1: Надявам се, това е моята цел. Наистина, аз вярвам много в моята публика. Срещам прекрасни хора в ежедневието си. Толкова много хора вярват в мен и аз в тях, но ние сме едно цяло. Аз не мога да разделя моята публика от извън мен, защото аз без тях съм просто Крисия. А с тях съм Крисия и моята публика. И нямам търпение за бъдещето, нямам търпение за настоящето. Фокусът ми е на едно и също място и ще си остане там. Музиката е в сърцето ми и продължавам само напред.

0: Знаеш, аз си спомням много тежкия период, през който премина и ти тогава участваше в капките и всички ние разбрахме какво ти се е случило и през какво преминаваш. Ако можеш да кажеш нещо на баща ти от тук, от това място, какво би било то?
1: Той много се радваше, когато бях на възможно най-големите сцени и всяко едно място, на което съм се изразявала и съм създавала различни произведения, различни композиции и той винаги е вярвал в това, че аз ще успея, винаги е вярвал в това, че моето място е тук и смятам, че той е повече щастлив някъде горе в небесата. И ме подкрепя, усещам неговата енергия, особено след като излязох на сцена два дена след, след неговата загуба. Аз го усетих с мен на сцената. Просто не знаех дали ще се справя, бях оплашена, но излязох с една смелост и борбеност, която ме накара да вярвам все повече и повече, че всякакви трудности, които ни срещат по пътя, са само една ръка, която ни хваща силно и казва: е, сега си по-кора, давай още.

0: Невероятно, настръхнах и още тогава си спомням, че целият екип на капките бяха възхитени от твоята сила, неподозирана сила, наистина, и беше много трогателно в негова чест, негова памет. Аз съм сигурна наистина, че той е с теб и ще продължи да бъде с теб на такива големи сцени.
1: Абсолютно, навсякъде е с мен.
0: На теб ти се случи и нещо много хубаво. Миналата година по-голямата ти сестра Тифани стана майка на момиченце, ти стана Леля. Как това те промени?
1: Вау, ами това е една стъпка, която най-неочаквано идва. Наистина, не бях подготвена. Все още не смятам, че съм подготвена, но Наоми, моята племенница, я усещам като моето детенце. Преживяхме цялата бременност, преживяхме цялото израждане, помагах и след това с възстановяването. Изключително сериозно е да бъдеш майка. И това го осъзнавам, а тя е най-прекрасната майка. Тя е... Просто тя даже мама ми е разказала как, когато аз съм се родила, тя нямала търпение да ме гледа. И е казала на мама: не, аз ще изменям памперс, аз ще я гледам, аз това, аз онова, ти почивай, мамо, тя е моето дете. И просто се разчувствам. Тя е родена майка. Тя, сърцето ѝ е майчинско. Тя е родена да се грижи за деца. Аз комуникирам с децата, тя се грижи за тях. Цяло нашето семейство е толкова обичливо, толкова съдружно и вярвам много в това, че Наоми като порасне, ще сияе. Вярвам силно в това.
0: С тези прекрасни дами около себе си и аз съм убедена в това.

0: тази година през април месец ти бе специален гост на церемонията по връчването на наградите Полет в изкуството Стоян Камбарев. Какво мислиш за мисията на фондация Стоян Камбарев, която вече 17 години подкрепи и развива млади таланти, такъв какъвто беше и ти преди години всъщност?
1: Абсолютно. Аз съвсем наскоро почнах комуникация с Деси Теникеджиева и този спектакъл, който искаме да направим, и аз съм специален гост на него на 25 септември в НДК, зала 1. Вълнувам се много, защото това е концерт, на който мога да изразя себе си. И за мен е огромна чест да бъда с такива професионалисти на сцена. Рядко се среща да се чувстваш комфортно на сцена. Излизаш и се бориш, нали, с сценичната треска, с всичко, но когато си с такъв екип, всичко изчезва. Това не е спектакъл, не е концерт, това е просто една магия и се надявам всички хора, които имат нуждата от тази магия, да присъстват.
0: Ти говориш за спектакъла Любов на Деси Теникеджиева, да, и на Маестро Камджалов, които ми поделиха, че за тях е истинска радост да те поканят като единственият солист на Genesis Orchestra, редом с солистите на бъдещето. Какво означава за теб това завръщане на голямата сцена?
1: Трогателно, емоционално. Искам да поканя хората, които имат нужда да изпитат магия в живота си, имат нужда от подкрепа и да се чувстват разбрани и чути, да заповядат на спектакъла Любов на 25 септември в НДК. За мен ще е удоволствие и се надявам да споделя максимално това, което хората имат нужда да чуят.

0: Като си говорим за любов, тя мисля, че присъства навсякъде в живота ти. И абсолютно. В музиката ти, и с човека до теб, много да. Специален, много успешен, цяла България му се радва, стиска му палци, му пожелаваме абсолютно. Да постигне мечтата си, да бъде всъщност във Формула 1. Моля те, кажи ми как любовта ти с Никола Цолов те укрилява и ти помага да сбъдваш мечтите ти.
1: Обгръщаме се с една много интересна смелост, която ме кара да не спирам да вярвам в себе си. Той е изключително амбициозен човек. Вярва в пътя си, вярва в нещата, които го заобикалят. И той ми показва пътя доста често. Изпитвам една сигурност, която ми дава само и само опора в това, което правя. И да, инспирираме да пиша различна музика, инспирираме да се изразявам по друг начин и да смесвам всяка една емоция в произведенията си.
0: Прекрасна двойка сте. Аз ви пожелавам наистина едно страхотно бъдеще съвместно и всеки от вас да продължава да постига нови върхове в своите си начинания.
1: Благодарим много, благодарим.
0: Крисия, кое е най-голямото чудо в живота ти?
1: Най-голямото чудо. Това да не спирам да вярвам. Да намирам пътя отново към самата себе си. Да не спирам да вярвам в любовта под всякаква форма. В самата себе си, в хората около мен, в това, което ни заобикаля. Дори самото ни присъствие днес тук ме кара да се чувствам изключително изпълнена с любов и вяра. Да, искам да приканя всички хора да не спират да рискуват, да са смели и да усещат това, което идва от душата. Да слушат вътрешните гласове повече от всички външни обстоятелства. Смятам, че тогава комфортната зона излиза по начин, по който не те кара да ти е неудобно, а всъщност те кара да опиташ от всичко по много.
0: И се надявам да те видим и на арената, и на националния стадион, и в зала 1 на НДК, а и извън България, защото ти го можеш. Наистина, благодаря ти.
1: Благодаря и аз.

Чудесна е Криси и наистина заслужава големи успехи, а при нас какво следва? Вижте кои са гостите. Здрава Каменова, тя превърна ежедневието в комедия, а живота в материал за сцената. Другата част от Михайла Маринова. Музика без граници от Андалусия до световните сцени, специално Чамбал в Събуди се. Торино и Пашата – саундтрака на съвременна България.

0: А сега посрещаме в студиото едни от най-актуалните имена на българската музикална сцена, Торино Пашата, в компанията на любимото лице на The Voice, Мари Никол. Ще си говорим за Coca-Cola The Voice турне 2026, за нова музика, голямата сцена и още много друго. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Здравейте. Турнето започна. Как върви? Кой ще каже?
1: Ами с пълна сила върви. Ние се върнахме от Пазарджик, за да бъдем днес тук при вас, във вашето студио, и можем да кажем, че се радваме на много хиляди доволни младежи, които идват на всеки един концерт с нетърпение.
0: Сега се питам за вас, лятото добра новина ли или времето, когато започва истинската работа? Защото знам, че вие си почивате януари, февруари, май, тогава, нали, се бяга. И сега е сериозния сезон, нали така?
2: И лятото винаги е... Винаги е приятно за нас, защото десетките, стотици срещи, които имаме с хилядите хора в различните градове, нас ни зареждат и ни правят изключително щастливи. А и ние в крайна сметка точно заради това работим. Точно заради това създаваме нова музика, за да може да радваме хората и да ги правим истински щастливи.
0: Сега вие сте част от това турне не за първи път. Променя ли се нещо през годините? Организацията, хората, които присъстват на него, аудиторията, сменя ли се или...
2: Само година... Торино и Пашата остава.
0: Аз и виждам, че вие сте през година на година, все сте си там, но все така, на какво се дължи?
3: Ми общо взето, организацията е абсолютно безкомпромисна винаги. Тя е винаги на ниво, така че родители, не се притеснявайте да си пускате децата на това събитие. Всичко е абсолютно стриктно, контрола е на много високо ниво. Променят се изпълнителите, всяка година добавят съответно, тук Мари Никол може
1: все
3: да
1: пак да има разнообразие, за да може и публиката да бъде изненадана. Те самите също всяка година надграждат, добавят по един член към тяхното дуо.
0: Така, сега кой беше?
2: Сега имаме тромпетист Станислав Фазалов, да.
0: Така да бъде. Кажи ми, понеже сега те винаги гостуват тук двамата, нормално, понеже ти знам, че често се среща с тях и сега по време на турнето и интервюта са ти давали доста
1: така
0: често.
1: Е, да.
0: Какво още не сме разбрали за Торино и Пашата, от всеизвестност?
1: Ами, аз не съм сигурна, те малко са скромни момчета и
0: да,
1: не си казват
0: колко... Да,
1: затова
0: ти дам на тебе думата, колко... ти да ги похвалиш малко или да ги критикуваш.
1: Колко сега големи професионалисти са и наистина допринасят страшно много и за турнето, и изобщо като наши дългогодишни приятели на радио и телевизия The Voice. Винаги се радваме и имаме удоволствието да работим с тях. И както казах, внасят много цвят абсолютно всяка една година, заедно с нас и организацията, надграждат и те самите техните изпълнения и публиката е изключително щастлива за това.
0: Сега гледах аз кадри от турнето и там действително има хора, които чакат и вас и другите изпълнители с огромно нетърпение. Успявате ли да им обърнете въобще някакво внимание на тези хора или по-скоро цялата тази емоция, която ви преследва постоянно, се опитвате да я ограничите малко?
1: Аз мога да кажа преди тях, мога да кажа, че наистина обръщат страшно много внимание на хората, които идват, снимат се и няма човек, на който да са отказали.
2: Нашето отношение е персонално, може би, към всеки един човек и това е нещото, което според нас ни отличава от някои други артисти. Умеем да комуникираме с публиката и по-отделно с всеки един човек в публиката по индивидуален начин. Не знам, това е някаква магия, може би някакво качество, което ни е дадено от Господ, за което сме изключително благодарни, но наистина звучи странно, но успяваме. Може да има отпред 5, 10, 15 хиляди души. Някак си успяваме да ги видим всичките. Успяваме да усетим енергията на всеки.
3: Не магия, а по-скоро дълг, който изпълняваме към...
0: Имате ли някаква хубава история, такава скоро, която ви се е случила с ваш почитател, на който сте имали време да обърнете внимание, да си поговорите? Сещате ли се за нещо?
2: Ами, ние имаме едно много любимо момиченце от Горна Оряховица. Той е с детска церебрална парализа и с неговите родители, Ани се казва, между другото, ако не гледаш, Ани, поздрави, обичаме те много. С родителите си присъстват на всеки един концерт около района на Горна Оряховица, Велико Търново. Те не пропускат никога. И на това дете, тя е на 8-9 годинки, малкото внимание, което успяваме да обърнем всеки път, когато тя присъства, за нея значи много и я зарежда, може би, в продължение на половин година, една година и я прави изключително щастлива. И нейните родители също, след като я виждат, по този начин. Имаме много такива истории с подобни деца. Ние много обичаме да помагаме. Доста често се включваме в благотворителни каузи и това ни зарежда истински. Зарежда ни повече от понякога от нормално участие или концерт.
0: Добре, но все пак с времето си идва една такава популярност. Вие знаете много добре. Десетки хиляди последователи, виждаме хората как реагират, когато ви видят на сцената. А не се ли самозабравя малко човек? Тоест, как се държите все още на земята и тази връзка с тези лица, които гледат към вас, надежда да им обърнете някакво внимание? Как успяват?
3: Човек загуби ли почвата под краката си? Знаете какво се случва с него? Така че аз пак искам да повторя след думите на тушето, че нали, това е магия, която нали, ни е дадена от горе. Това си е наистина дълг, който ние изпълняваме. Ние трябва да се свържем с тези хора. Това е нашата работа.
4: Всяка работа
3: в един момент умръзва. Дали ще от 8 до 5 ще си в офиса и след 2 години ще кажеш, абе, не ми се стои в този офис. Или ще си каквото и да се занимаваш, то е в един момент просто спира да ти бъде интересно и губиш по някакъв начин центъра си, но трябва да се стараеш, да се развиваш, да променяш неща около себе си. Така че по-скоро
0: това
3: за нас не е проблем.
0: Каза нещо много интересно малко по-рано в разговора. На родители не се притеснявате да изпратите децата си на турнето. Тази ваша кауза, за която сме си говорили неведнъж, за битката с наркотиците, които стават като че ли все по-популярни сред младите, музиката може ли да помага в такива ситуации или напротив, това ето е в представите очевидно, може би на някои родители, това е сборище, където хора ще се виждат, ще се срещат и може би имало някакъв риск за децата. Тоест това послание остава ли валидно и сега?
2: Ами има два типа музика, според мен. Едната помага, другата точно
3: разваря,
2: пречи.
1: Насърчава.
2: И насърчава към употребата. Това, което ние правим е да не правим музика, която да насърчава към употребата. Имаме изключително стойностни песни, които носят истинско послание. Така че ние правим това, което смятаме за правилно и за добре. Според мен нашата преценка не е толкова лоша.
0: Така е. Особено в този случай категорично се подписвам под всичко, което казваш. Забелязваш ли ти все повече младите ни изпълнители да възприемат подобни социални каузи, било то борба с наркотиците, за гласуване имаше такива, които призоваваха, или по-скоро се опитват да се странят от обществени процеси?
1: Не, аз си мисля, че все повече се опитват да се ангажират и себе си, и своите аудитории точно с такива каузи. И те дори миналата година от сцената на нашето турне правиха точно такива послания към младите. Все пак нашето турне, Coca-Cola The Voice турнето, е без аналог тук в България. Това е, може би, най-голямото и най-чаканото лятно преживяване, което събира стотици хиляди млади хора напълно безплатно. И затова един хубав повод родителите да разнообразят лятото на децата си с нещо подобно. Могат да слушат хубава българска музика, да подкрепят любимите си изпълнители и да прекарат наистина едно чудесно лято.
0: Има ли сега някакво сравнение къде е най-емоционалната публика? Защото знам, че вие ще посетите няколко места, 6, нали, тази година?
1: Да, точно така. Бяхме в София, сега минахме през Пазарджик. Ами можем да кажем, че в Пазарджик бяха наистина емоционални.
3: Всякъде се емоционални.
0: Да. Летвата е вдигната. Кой следва сега, след Пазарджик, след София?
1: Варна. Пазарджик е Варна, да. 15 юли сме във Варна, на 18 сме в Бургас и после Севлиево, като завършваме тази година в Пловдив на 11 септември за пръв път. Грандиозният финал ще бъде там.
0: Добре, надявам се, че ще имаме време да се видим до тогава и отново. Но кажете, преди да се разделим официално албума, ще го обсъдим
2: албума
0: ли сега?
2: Върви
0: официално.
2: Пълна сила.
0: Или само песента с Тони Стораро.
2: Песента с Тони Стораро. Поздрави за Тони Стораро и за Светлин Къслев и Росен Стоев и за всички хора от нашия екип. Иван Тишев. Специално ги поздравяваме. Това е една песен, която наистина остави следа в българската музика и остави добро и смислено послание към всички хора, които я слушат и гледат всекидневно, постоянно. Тя е песен, която наистина промени играта.
3: колкото и безмислено да ви звучи посланието на повечето хора, нека молим ви просто да вникнете малко по-надълбоко и да не бъдете толкова повърхностни и да помислите какво са искали да кажат авторите.
0: Сега 9 милиона гледания, мисля, че по-скоро одобрение е понатрупала тази песен, ако съдим по резултатите на този етап.
2: Да, за около 3 месеца са добри резултатите. Надяваме се да направи още много. Иначе тя ни е първата песен от албума. Албума също се казва Бедни и богати. Издадохме втора песен, Капана. Сега предстои трета, четвърта, пета, шеста.
0: Доколко да броим преди да дойде албума или е тайна?
3: Може да кажем нещо много интересно. Очаквайте международна колаборация.
0: Аха, добре. Гръцка или не?
3: Ще видим.
0: Добре.
2: За сега ще го оставим на такава тайна.
0: Топло усещам, да. Че се приближава.
1: Това пред мен не го бяха споделили.
0: Ето, имаме новина. Да. Но иде само тази. Много ви благодаря на тримата, че бяхте тук. Не пропускайте турнето. Мисля, че ще бъде незабравимо. Пловдив и преди това и Варна, Бургас. Ще има къде и какво да се слуша. Благодаря ви на вас за всичко, което правите. И до нови срещи, когато албума стане реалността. Може и по-рано, ако се позабавите. А ние с вас ще се видим след малко.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

И така, да видим какво ни обещава метеорологичната прогноза за, и за днес, и за утре. Тя всъщност вещае слънчево време с временни увеличения на облаците, но почти без валежи. Казвам почти, тъй като утре, специално в някои части на източна България, е възможно да прекапе за кратко и в незначителни количества. Днес температури след обед от 28 до 33-34 градуса. Утре, вероятно, ще е с градус 2 по-топло. Така че бъдете готови за тази уморителна жега в първия ден на лятото. Поглед към Черноморието, всъщност ще го погледнете, ако отворите сайта nova.bg.

0: Вие познавате нейната музика, вероятно някога сте пели песните и без дори да знаете кой ги изпълнява. Следва разговор с гласа зад Чамбао, който превърна фламенкото в усещане, за което говори целия свят. Тази година тя отбелязва 25 години на сцена, години в които обиколи десетки държави, стана любимка на Рики Мартин, изпита огромната любов на публиката, но и се изправи срещу най-страшното. Края на любовта и диагнозата рак. И то два пъти. За всичко това следва разговор с Ламари. Сега. Hello and welcome to...
1: Здравей и добре дошла в ефира на Събуди се. Как започна пътя на Чамбао? В твоето семейство няма музиканти, нямаш и такова образование.
2: Откакто се помня, музиката винаги е присъствала в дома ми. Участието ми в Чамбао беше чиста случайност. Бях на правилното място, в правилния момент, с правилните хора. Така започнахме. По-късно останах сама. Вече 21 години групата. Това съм аз.
1: Казваш, че музиката винаги е присъствала в дома ти. Разкажи ни, как изглеждаше твоето музикално детство в Малага? Какво слушаше, какво пееше и какво оформи това, което си днес?
2: Музиката в Малага е част от самата и същност още от древността. През пристанището са идвали различни култури, езици, храна, мелодии. И това се е отразило. Израснах в семейство с няколко поколения и различни вкусове. Родителите ми са на по 80 години. Аз съм на 51 и съм най-малката от 4 деца. У нас имаше всякаква музика. Слушала съм всичко. От Барбара Стрейзанд, Елтън Джон и Фил Колинс до Лола Флорес и Камарон. После испански групи от 80-те до Dire Straits и Лени Кравиц. С времето започнах да се интересувам от традиционна музика – българска, индийска, мароканска, гръцка, латиноамериканска. Обичам и инструменталната музика, както и да откривам нови звуци.

0: На фона на цялото това разнообразие, Чамбао създаде и наложи нов музикален стил – фламенко чил. Как се случи това?
1: Това име го даде продуцентът ни. Просто експериментирахме, смесвахме стилове, текстове, идеи. Записвахме песни като хоби, докато Sony не се заинтересуваха и не ни попитаха каква е тази музика. Истината е, че тя не е нито чисто фламенко, нито чилаут. Аз не съм фламенко певица. Харесвам го, но също толкова харесвам и рок. С времето фламенко чил остана като етикет за Чамбао, но аз не се определям чрез него. Просто обичам да експериментирам. Чувствам се повече като канал, през който минават мелодии и думи, отколкото като създател в класическия смисъл.
0: Когато всичко започна преди 25 години, така ли си представяше, че ще се развие животът ти?
1: Днес вече се чувствам добре със себе си и с живота си. Спокойна съм, обичам да пътувам и да се развивам. Музиката е професия, в която всеки ден учиш нещо ново. Животът ти дава уроци, и хубави, и трудни. Всичко е част от пътя. Днес вече умея да се поставям на първо място, да се обичам и да се грижа за себе си. Нещо, което не винаги съм умеяла. Музиката ми помогна да се разбера и да се ценя като човек.
0: Отвъд любовта към музиката, предполагаше ли, че един ден тя ще те направи известна по целия свят? Днес и сред любимците на световни звезди, като Рики Мартин.

0: Хубаво е да мечтаеш, но без ограничения. Нямах представа, че музиката ни ще стигне толкова далеч. Когато започнахме, нямаше дигитална музика. Всичко беше локално и се случваше постепенно. После дигиталният свят отвори вратите към глобалната публика. Беше голяма изненада, че Рики Мартин харесва музиката ни. В деня, в който ми го представиха и ми казаха, че иска да направи песен с мен, той ми донесе двата албума на Чамбао, за да му ги подпиша. Това ми се стори толкова красиво, невероятно и изненадващо. По онова време колаборациите между артисти не бяха толкова чести. Интересното е, че макар да изглеждаме различни, имаме общо. Андалусия и Пуерто Рико си приличат в начина на живот и енергията, която носят.
1: Тези 25 години обаче не винаги са били лесни. Когато погледнеш назад, кое беше най-трудното изпитание за теб?
0: Първо да повярвам, че съм певица. После решението да се посветя изцяло на музиката. Това беше страшно за мен. Музиката не влизаше в представите ми, в моите стремежи към професия, с която да си плащам сметките. Беше просто хоби, една игра и толкова. По онова време с един от членовете на Чамбао бяхме заедно в продължение на 10 години, но се разделихме. Тръгнаха си и другите членове на групата. А през 2005 година бях диагностицирана с рак.

0: всичко като че ли стана едновременно. Спрях с музиката и се съсредоточих върху възстановяването си. След операцията говорих с онколога си, с лекарите и с звукозаписната компания. Казах им, че се чувствам добре и че мога да се върна към музиката. Имах нужда да пея и доколкото мога физически да продължа с нормалния си живот. Направих го, но вече бях сама. Дълги години носех огромна отговорност и това доведе до лични кризи. Не знаех коя съм, нито как да балансирам живота си. Имах и трудности в личните отношения, защото не се обичах достатъчно. Имах връзки с различни мъже, но моделът се повтаряше. Опитвах се да се напасна в живота на някой друг, без да бъда наистина аз. През 2019 излязох от порочния кръг и започнах да работя върху себе си. Записах емоционална интелигентност, коучинг, психология. Това ми помогна да се разбера и да приема различните си страни. И след всичко това, миналата година ми поднесе поредното предизвикателство. Отново бях диагностицирана с рак на гърдата.
1: Against the backdrop of this terrifying diagnosis.
2: На фона на тази тежка диагноза, само преди дни получи наградата Икона на куража. Как намираш сили, особено днес, и какво би казала на хората, които водят същата битка?
0: Това е много интимно и лично. Когато имаш рак, от какъвто и да е вид, аз говоря за рак на гърдата, защото това съм имала два пъти, преминаваш различни етапи. Части от теб понякога искат да бъдат силни и смели, а други да бъдат уязвими и просто да те оставят. Няма универсален съвет. Важното е да се обърнеш към себе си, да се слушаш и да приемаш чувствата си. Всеки миг е различен. Един ден можеш всичко, друг ден не искаш нищо, после отново започваш да скачаш, да танцуваш и да заявяваш. Ето ме, тук съм. Друг ден си по-мълчалив, затворен. Това, което мога, е да разкажа какво съм направила аз. Но това е помогнало на мен. Не знам дали ще помогне на друг. За мен е важно да знам как се чувствам, да не се насилвам и да пазя енергията си. Сънят също е изключително важен. Тогава възстановяваме всички клетки, тялото и ума си. Изключваме електронните устройства най-късно към 10 вечерта. Храненето също е важно. Това, което е ядеш, трябва да е истинско. Природата и контактът с хората са незаменими, но в мярка, която ти е комфортна.
2: Гледаш към бъдещето. Какво очакваш от следващите 25 години на сцената и от предстоящите ти концерти в България?
0: Искам да продължа да създавам музика и да правя концерти. Бих искала и в бъдеще да работя с други артисти. Това много ми харесва. По време на концертите в София и Бургас на 24 и 25 юни ще представя последния си албум. Той съдържа 25 песни с много гост-артисти. Наживо ще изпълня всички песни. Но най-вече искам да ви видя. България ме прие с отворени обятия още през 2007 година. И много се радвам да се върна и да пея отново за вас.
3: България. Así que tengo muchísimas ganas de volver y de cantar.
2: Благодаря ти за този разговор.

Забележка за четене на книга по време на час. Това се случва често на една ученичка от Варна, за която книгите отдавна са начин на живот. 11-годишната Дария чете поблизо 100 книги всяка година и вече трудно намира

0: Мани на любимите ѝ автори.
1: Карл Май, Емилио Салгари, Майн Рид, Жул Верн и вече Джек Лондон. Аз много давно не съм чела детски книги.
0: Майката на Дария Мария е човекът, който запалва страстта и към книгите още като бебе, като и чете непрекъснато. На 7 години бъдещата първокласничка решава, че е време сама да започне да чете от книгите на мама.
1: Аз реших да взема последната прочетена от нея книга Матилда и да прочета сама. Бавно беше, ама после взех да препрочитам всички книги, които имахме вкъщи, т.е. в моята стая.
2: Тя изчете много голяма част от детските книжки, включително и новите детски фентъзита, които излязаха и просто, за да ни е скучно, теглим книги вече за юношеска възраст, защото просто няма, не намираме какво да чете подходящо за нейната възраст. И така, къде разбира всичко, къде не, гледаме да си говорим, да обсъждаме за някои неща, да може все пак да вникне в книгите.
0: Но не винаги да имаш чечащо дете вкъщи носи плюсове, особено когато се прибира с забележки от училище за четене по време на час.
2: Скарахме се, да, защото сме казали, че в училище не трябва да се чете. Даже изимаме Kindle-а, ни го даваме в училище, но тя успява да си вземе книга от библиотеката и от някъде и задължително намира какво да чете, като приключи с заниманията в часа.
0: За разлика от връзниците си, малката читателка не открива нищо интересно в телефона и социалните мрежи.
1: Не се иска никакво въображение, за да разбереш или за да си го представиш. То ти го показва веднага. Аз намирам само една моя приятелка, с която може да си говорим за книги, понеже останалите не четат толкова.
0: Единственото, което издава, че Дария е част от новото поколение дигитални деца, е фактът, че предпочита електронния четец пред хартията.
1: Свети и мога да чета през нощта, когато са ме сложили да спа.
3: Когато си казала, че ще спиш, всъщност четеш, така ли?
1: Да.
3: Случва ли се често?
1: Да. Случва се. Много по-удобен е за четене и носене от книгите. Не да нося една камара с книги.
0: А вече от читател се превръща в писател, но не иска да издава много за бъдещата си книга.
1: Когато прочетах Мамник, ми хрумна да започна история, в която да слея реликвите на смъртните с Мамник. Неже аз и реликвите на смъртните прочетах.
0: И все пак не вижда себе си като автор, а като лекар, каквато е професията на цялото и семейство. Лекар с книга в ръка. Засъбуди се и Фумира Пехливанова.
4: За още книги ще си говорим сега. Тя е най-добрата актриса сред пишещите хора и най-добрият писател сред актьорите. Появата й носи усмивка, понякога малко тъга, но на финала всички са малко по-щастливи и дано и малко по-умни. И тъкмо когато си мислехме, че няма и една останала свободна минута от всички постановки и видеоистории, тя е готова с най-новата си изненада. Здрава Каменова издава книга. Здравей! Добре дошла!
5: Здравей, Марина! Благодаря, че имам възможността да съм тук с тебе.
4: За мен е голяма радост, още повече аз знам каква е голямата новина. Тя е съвсем близо до теб.
5: Да.
4: Как се реши?
5: Лесно.
4: Наистина ли?
5: Да. Аз се шегувам с това, че майка ми цял живот, мамо, искам да напишеш роман.
4: Да остане нещо след теб твърдо, трайно.
5: Да, да, да. И аз така с насмешка, нали, амбициите на мама, както на майките с матурите, мамо, искам шестица да изкараш. Но миналата година Захари Карабашлив се оказа, че отишъл да гледа моя пиеса. Единствената пиеса, в която аз не играя и написах с много обич за хора, които много харесвам. Основният персонаж е Богдана Трифонова там.
4: Изненада.
5: Да. Много му се е сторил интересен сюжета и хрумката за връзката на цялото. И ме покани да си поговорим дали не искам да превърна тази история в роман. Не ми се случват такива неща. Всичко, което ми се е случвало в кариерата, трябва да го задвижа сама от до, да го избутам с ремъците тук.
4: Да, си го измислиш.
5: Да, и когато човек, който съм чела и който много уважавам, е отделил от времето си да види нещо правено от мен и има предложение аз да го развия. Това беше Оскар получих в този момент.
4: Веднага се съгласи, защото все пак това е друг жанр от всички останали, които ти вече владееш толкова добре. Имаше ли все пак някакъв страх дали сега ще стане, дали няма?
5: То хубавото беше, че е предложение. Ако стане, стане. Но още като излязах там от издателство Сиел, аз си казах, ох, това ще стане, просто го усещам, интуицията ми крещи.

0: Имаше и моменти, в които ми беше трудно изведнъж да се разгърнеш много страници и, имах обаче прекрасна редакторка Албена Хубнер и с нея беше много хубаво, така че си беше един общ процес.
1: Кой първия прочете? Ама човек, който не знае историята преди това. Така някой, който съвсем да. С неутрален поглед. Така,
0: другата актриса, а не, и тя знае. И тя знае. Ай, кой я прочел? Ами никой не я
1: прочел. Аз съм прочела една голяма част, не имам час да кажа какво мисля. Но да, прекрасно е. Ти знаеш аз така как гледам на твоето творчество, така или иначе, но тази изключителна комбинация между нещо хем да е тъжно, хем в същото време да е много смешно и най-накрая пък да завърши добре и да имаме някаква надежда след всичко,
0: да,
1: което прочета.
0: Тази
1: комбинация как се получава? Не само в тази книга, но и по принцип нещата, които правиш.
0: Ами не знам как се получава. Моето желание аз да го преборя този живот и като така съм доста чувствителен човек, даже малко повече, то ми е от зодията най-вероятно и от възпитанието. Рак!
1: Да, аз съм два дни преди тебе, понеже знам, че на 26-ти сега ще представяш книгата.
0: Да,
1: чакам.
0: Да, ами значи ти е ясно. Всичко ме натъжава, лошите новини ме натъжават и в опита аз да си дам кураж, всъщност идват ти истории и много се радвам, че хората много се оказа, че имат нужда.
1: Те са и техните истории.
0: И че има някакъв смисъл от щуротиите, които се раждат в главата.
1: Тази тема за изхабената любов, ако мога така да я обобщя в едно изречение, за която ще става дума в твоята книга, нея защо си я избра?
0: Аз не знам, някак те си ме избират мене ли. Не съм седяла и не съм си казала сега, чакай коя тема не съм разръчкала. Това са и наблюдения в най-близкия ми кръг от хора. Естествено и го забелязах като проблем, който много ни унищожава. И за това, естествено, за хората с много дълъг брак, в който почват само да присъстват, без да се виждат, открих нещо, което и на мен ще ми е интересно, докато го пиша и аз да го разбера.
1: Битката срещу рутината, обаче, е възможно ли да бъде спечелена в полза на любовта, според теб, когато говорим за такъв тип отношения?
0: Със сигурност.
1: Как? Да не издаваме как завършва книгата, но все пак.
0: Да. Ма вижте каква ми е хубава корицата. Аз като я видях и споделих на друга приятелка, викам, няма как да не я видиш на щанда, тя крещи.
1: А тя, между другото, излиза в един страхотен момент, точно преди лятото, когато всеки търси нещо, което да го зарадва в редките свободни мигове, така че мисля, че това е една чудесна идея, че те се бързо. Не знам дали това е комплимент или не за една книга, но наистина е буквално започнеш ли. Отдели си време, защото трябва да се приключи. До край ти я представяш обаче на рождения ти ден. Това защо го избрал по точно този начин?
0: Да, даже от издателя, защо така ти, защо нали, не си изпразнуваш празника? Защото какъв по-голям празник да едно такова ново начало, което всъщност много ме запали и вярвам, че следващата книга ще се зададе съвсем скоро. Откри си едно ново пространство за мене, малко далеч от сцената и тълпите с хора, с които се прегръщам след всяко представление, което нали, много благодаря за присъствието и за хубавата и топла емоция и обратна връзка, но имам нужда малко и да избягам. И това, че все пак ще я предам нататък към същите тия хора, много ми харесва. Това е пак общуване с публиката, но по друг начин и си мислех, ако клипчетата са едноминутно на среща с мене, представленията са 2 часа среща, това е в зависимост от колко бързо четете и дали сте с астигматизъм. Това е между ден и 5 среща с... Но е хубаво хората да не виждат мен, а просто да си видят героите и себе си.
1: Ама те, повярвам, ще те видят в тази книга. За тези, които са те виждали, било то в клипчетата или на сцената, но на 26 юни ти каниш ли всички да дойдат отново при теб? Или по-скоро това ще е твоето интимно място, което са най-близките си хора, ще отпразнуваш? Този може би твой нов творчески път, защото кой знае? За тук насетне за Здрава Каменова да говорим вече като за автор. Не знам. Питам, предполагам.
0: Да, ами, естествено, че каня хората от София да дойдат. Мога ли да кажа мястото? Не знам.
1: Кажи, ако искаш.
0: Добре, няма да кажа, да добре, не те притесна, но ако потърсите информация в интернет, ще видите намеря къде се намира, съвсем близо до НДК, един хубав клуб и там ще представим и с помощта на двама от актьорите от пиесата с малко музика и с възможност да сте първите, които ще си вземете книгата лично с автограф.
1: Смееш ли да си пожелаваш нещо сега? Рожден ден идва, нали, винаги моменти за равносметки, какво мина, какво предстои или друг е момента, когато ги правиш тия
0: работи? Знаеш, и почвам да си пожелавам вече неща не за мен, а за децата ми и за света като цяло. Просто да се събудим с едни новини, в които така са много скучни и даже ги прещракваме, много ми се иска. Така да се връщаме малко към по-човешките дейности, като това да си говорим, да ходим на театър, да се срещаме.
1: Да има повече време за четене на книги, а не за мислене и за проблеми, нали така?
0: Да, най-вече чисто човешки да не късаме връзката един с друг.
1: Голямото ти дете му предстои нещо много голямо, нали
0: да,
1: така?
0: Да,
1: той завърши етапа от ученето,
0: да,
1: нали така?
0: Да, един я завърши училище. Прекрасен ми е, много го обичам. И сега предстои да нататък да поеме в живота, а пък малката е седми клас и заобщо...
1: Ти имаш страхотно съвпадение на седми и дванайсти клас.
0: Така мога да кажа, че и пред менопауза, така хубаво се засекаха и нещата са...
1: Да, цялата студия избухна тук в смях, за който не е чул от нашите зрители, но няма да те изпрати от това студио, без да ни кажеш нещо и за 27 октомври. Голямо стендъп шоу в зала 1 на НДК. Това е голямо събитие за първи път. Сама жена комик пълни тази голяма зала, нали така? Нали не съм объркала в статистиките?
0: Да.
1: Това е голямо нещо.
0: За сега сме или наполовина.
1: Ема, има време.
0: Има време, да. За мен е голяма крачка, защото се казва здрава и половина. И не случайно съм като супергерой на визията на събитието, защото си мисля, че да имаш чувство за хумор е вече нашата суперсила в този свят. Много се радвам хората да дойдат и да го споделят. Искаме да е различно, да е хубаво. Много работим, много голям екип имам. И така.
1: Ще бъде хубаво. Там ще сме.
0: Много
1: започваме
0: благодаря
1: да попълваме другата половина на залата сега. Благодаря ти много, че беше гост на предаването. Успех с всичко, което ти предстои. И те очакваме отново.
0: Благодаря.
1: Здрава Каменова в студиото на Събуди се. А ние с вас ще се видим след мъничко.

0: А сега е време да дадем думата на репортерите наново. Първо се пренасиме в живописното и гостоприемно село Черни Осъм, край Троян, за да ви покажем кулинарно-фолклорния празник Чукан Боб с куприва и хоро се извива. Мартин Георгиев ще ни разкаже повече за него. Марти, здравей!
1: Здравей от село Черни Осъм. Тук е един страхотен празник и кулинарен. Николай Спасов е човека, който е подготвил 5 казана с чукан боб с куприва. Откъде идва чукан боб с куприва?
2: Това е едно наше местно ястие. Имаме за цел да подновим рецептата така, както се е готвили нашите баби, нашите майки.
1: Няма ли нещо меснато вътре, казват старите хора? Нещо месе или само чукан боб и куприва?
2: Освен чукане боб и куприва, вътре в ястието има сланинка. По нашия край му казваме кръстена. Това е червеното месо, усолено. Соли са по същия начин, както се соли и сланината.
1: Един въпрос не ми дава мира. В една порция колко грама протеин има и въглехидрати, за да може да си спазим калорийния дефицит, ако сме на фитнес режим?
2: Много сложен въпрос.
1: Сложен, по-прост. Измихте ли боба няколко пъти и хвърлихте ли водата му?
2: По принцип боба се накисва. Той е чукан, задължително чукан. Вечерта се накъсва във вода, сутринта се изплаква в две води, тогава се залива с вода от пенваса.
1: Тоест да нямаме притеснение, че ще имаме стомашно чревно неразположение.
2: Бъдете спокойни, всички хора да бъдат спокойни, няма да има никакви проблеми, защото бобът е хубав сорт. Изкисате, изчистите.
1: Местен боб, прясна куприва.
2: Разбира се.
1: Малко месте, сланинка.
2: Всичко, всичко.
1: Много фолклор чуваме.
2: От та до бе всичко е местно. От бобът до последния елемент на боб.
1: За финал, на колко години е тази рецепта?
2: Ами тази рецепта, аз така я помня от моята прабаба. А пък като фестивал, ние го караме от 18-та година. С изключение на 20-та година, когато беше пандемията. Сега е 8-ма година подред.
1: Пълно с хора и туристи. Добре, бобът е започнал да се вари тази сутрин в 5 и след броени минути ще стане готов, за да го опитаме.
2: Да, разбира се. В 4:20 запален първия казан.
0: Ами, добър апетит тогава, Марти. Аз да си признах, куприва много не обичам, но тази манджа наистина изглежда невероятно. Алис Дамянова също не знам дали обича куприва. Вероятно ще ни каже след малко. Тя пък обаче е в Копривщица, където днес има богата програма в памет на Тодор Каблешков по повод 175 години от рождението на видния български революционер. Алис, слушаме те.
3: Здравейте от Възрожденска Копривщица, мястото, което днес със сигурност ще ни върне назад в самото време, когато е бил толкова силен на революционния дух на българите, но и място, което днес обещава да ни пренесе в една нова страница от нашата история, тъй като всъщност ще бъдат представени за първи път документи, свързани с Тодор Каблешков, неговия живот, неговия род. Както и ти каза, Марина, 175 години от рождението на великия революционер. Намираме се именно в неговия роден град. Но и годишнината съвпада също така с 150 години от Априлското въстание, съответно и с 150 години от смъртта на Каблешков, тъй като, както знаете, той загива през знаковата 1876 година, а ние се намираме в началната точка на днешните събития, именно пред гроба на революционера, където вече са поставени и първите цветя. А обещаваща програма се задава, тъй като пътят след гроба продължава към неговия паметник, към неговата родна къща. Именно в родната му къща днес, след 10 годишна пауза, отново ще се съберат голяма част от неговите наследници, наследници, които идват от всякакви кътчета на страната, за да припомнят още малко за неговото дело. И всъщност именно там ще бъдат представени документите, които също ние така с нетърпение очакваме да разберем какво се крие за тях. Така че ще станем свидетели на всичко това тук в Копривщица днес. А по-пълният разказ всъщност предстои и в нашата централна емисия новини.
0: Алис Дамянова, благодаря ти. Аз тук в студиото на Нова на Събуди се съм в очакване на Ники Василковски, който ще ни каже малко повече за прогнозата. Но докато дойде, може би е мой ред да се понаправя на синоптичка и да ви кажа, че днес ще е много топло и в следващите дни очакват се май само някакви валежи вторник, сряда и то, както каза Ники по-рано днес, бурни само на някои места в страната. А иначе, благодаря на всички вас, че бяхме заедно в тези 3 часа и половина. Много интересни теми ни чакат и утре ще си говорим, разбира се, за икономика, за политика. с представители на различни политически сили. Изключително интересен е гостът и при Мариан Станков Мундьо, Йордан Камджалов, както той вече го обяви. Също така очаквайте едно интервю и с Николао Ситириди. Знам, че почитателите на неговото предаване вече чака с нетърпение кой ще вземе 10 000 лева. Разбира се, това ще е въпрос, който той ще получи от мен, но дали ще си признае кой ще вземе тези 10 000 евро. Аз съм все още в старата валута, очевидно. Това ще стане ясно утре по време на нашето предаване. Разбира се, и много още, което ми е трудно да изредя само в краткото време, което става до края на предаването. Ника Василковски ще го видите след обедните новини и тях не ги пропускайте в 12. Хубав ден!

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News. Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
0: Нова Нюс. Радио Нова.

0: 1 милиард по плана за възстановяване и устойчивост. Пред Нова говори вице-премьерът Атанас Пеканов.
1: Тази сума ще стигне 68%. Средно европейско, в момента страните са получили 75%.
0: Страната ни ще се бори и за 1 млрд. 700 млн. По петото плащане. Нова измама с онлайн приложение. Мъж от София изтегли кредит за 25 000 евро от банка, използвайки чужди лични данни. Тях пък откраднал след селфи с жертвата на измамата. Скок на цените за вход на откритите басейни в София това лято. Колко ще плащаме след малко в емисията? Влаков инцидент в Лондон. Машинист загина, 11 пътници са тежко ранени.

0: Здравейте с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. До няколко седмици България очаква близо 1 милиард евро от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза в ефира на Събуди се вицепремиерът Атанас Пеканов. Предстои още работа и относно траншовете по петото плащане. Софи Цветкова с повече информация за това сега. Слушаме те, Софи.
1: Добър ден, срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по плана за възстановяване и устойчивост е задължителен, заяви вице-премиера Атанас Пеканов. По четвъртото плащане страната ни е усвоила 68% от средствата, при средно европейско ниво 75%. Предстои правителството да направи необходимите реформи, така че България да получи и средствата по петия транш. Общо това са 1 милиард и 700 милиона евро.
2: Успехът по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост се дължи както на общите усилия в последните няколко правителства, така и на активната работа в последните седмици, обясни вицепремиера Атанас Пеканов.
3: България не стоеше добре. България до вчера беше получила около 50% от парите. С тази сума ще стигне 68%. Средно европейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средно европейското в края. Продължаваме работата и по петото плащане, но беше ключово и за бюджета, ще кажа след малко защо, да получим възможно най-бързо тези средства.
2: Относно затваряне на въглишни централи у нас като изискване по ПВО, Пеканов обясни.
3: България намали, например, емисиите си с 40% спрямо 2019 година и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета, всъщност тогава размириците в парламента бяха за приемането на пътна карта за климатична неутралност. В крайна сметка тя беше приета от Министерски съвет и в нея пише, че между 2030 и 2038 България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглишни централи. Това е наш ресурс, суверенен ресурс, който, повярвайте ми, става все по-важен. Всеки ден виждаме как не е добре да сме зависими от доставките и от геополитическите желания на трети страни.
2: Относно бюджета на страната, Пеканов обяви, че 3% дефицит трудно може да се постигне тази година.
3: България не е на правилната фискална траектория. Това ни го казва и Европейската комисия. През последните години разходите, особено за заплащания в държавния сектор, се покачват много повече, отколкото приходите. Ще направим консолидация, но постепенна. Това означава не тази година да задушим икономиката, като намалим всичко, а малко по малко, така че да стигнем до 3% дефицит в следващите години.
2: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента. Кандидатурата му ще бъде подкрепена от Демократична България. Това потвърдиха за Нова от формацията. Делян Добрев се оттегля от парламентарната група на ГЕРБ. Той съобщи това на среща с младежката структура на партията в Раковски. Добрев заяви, че отстъпва крачка назад и дава път на младите. На събитието председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира позицията на премиера Румен Радев за пакета санкции срещу Русия.
4: Ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите бяха за 6 месеца. Сега те са за една година. Пусна димката с руския патриарх за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
0: Само за дни столичната полиция откри и задържа 22-годишен мъж, изтеглил кредит от 25 000 евро на чуждо име. Заемът е заявен онлайн през мобилно приложение за банкиране, след като телефонът на пострадалия бил отключен без негово знание. За целта е използвано направено с жертвата селфи. Измамникът е заловен на излизане от банковия клон, докато попълва документите за усвояване на парите. Илиана Шишкова и Николай Кънчев разказват.
5: На 8 юни вечерта 43-годишният Десислав Георгиев отива до близкия до дома му денонощен магазин за алкохол и цигари. Там се запознал с двама мъже, които не бил виждал до тогава.
6: След това на мене ме прелуша и решихме да ме заведат до вкъщи да си взема един душ, за да се освежа.
5: На сутринта мъжът проверява през мобилното си банкиране дали заплатата, която очаква от няколко дни, вече е постъпила по сметката му.
6: Аз установих, че имам кредит за 25 000 евро на мое име, което е прехвърлен като дарение на името на Стефани Куртева.
5: Десислав веднага подава сигнал в полицията.
6: И установява, че му е сменен мобилния телефон в приложението, имейл адреса му, част от парите даже вече са били усвоени.
5: Оказва се, че измамниците, които живеят на семейни начала, накарали Десислав да си направи селфи с тях, за да могат да отключат телефона му. Снимали личната му карта, за да изтеглят кредита.
6: При поредния опит за изтегляне на пари от тази сметка, ние задържахме фактически човека, който е направил тази измама. Задържахме и жената, на чието име е нареден кредитът. Реално фактически извършител е регистриран за кражби. Има и една присъда отново за кражби.
5: Прокуратурата вече му е повдигнала обвинение за компютърна измама.
7: Наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Не е дал обяснение за деянието. Обвиняемият е в срок на предходно осъждане по условна присъда на 8 месеца лишаване от свобода за осъществена кражба.
5: Софийският районен съд е оставил извършителя в ареста. А за Десислав следва нова битка. Заедно с банката, от която е изтеглен кредита, да стигне до решение кой и дали ще изплати заема.
8: За мен този кредит не е мой и няма да го платя никога. Ще се прибера на село да гледам домати и ще закрия всичките банкови сметки. Тоя кредит не е мой. От банката ми казаха, че в същия ден има още две лица пострадали. Един е на 8000, другия е на 5000 евро.
5: На този етап други жалби за този тип измама няма. Разследващите търсят има ли още жертви на семейството, теглящо онлайн кредити на чуждо име.
0: Започна жътвената кампания у нас. За пожарникарите в страната това е сигнал, че идва сезона на пожарите с големи мащаби, като бедствието от миналата година, което опустоши хиляди декари гори. А жътвата идва и на фона на повишение на температурите. Така един пожар от сухи треви или причинен от човешка небрежност се превръща в огромно предизвикателство. Мартин Георгиев с още по темата сега. Мартина, здравей!
9: Здравей, хвърлена цигара от автомобил, бутилка със стъклен дън, която играе ролята на лупа, високи сухи треви, палене на стърнища за почистване чрез пожар. Това са основните причини за летните пожари, с настъпването на астрономическото лято и на жътвата. Пожарникарите в страната са буквално в бойна готовност. Обилните дъждове станаха причина за високи треви, които ще изсъхнат, и така рискът от пожари става все по-осезаем. По малките населени места ще се дежури още за готовността на противопожарните служби в страната. Разказваме сега. Ето така изглежда картината на летен пожар, появил се от изхвърлена цигара от колата.
10: За съжаление, наистина човешката дейност и небрежност е един от най-сериозните фактори за възникване на пожарите през лятото.
9: От тази седмица вече има издадена заповед от областният управител на Велико Търново за започване на пожароопасния сезон. Тоест, вече е забранено паленето на огън на открито.
10: Тая година се очаква да бъде също много тежка, както и миналата. Ще обиколим всички малки населени места, за да проверим къде има участъци, които са критични с много голяма растителност, близко до най-вече борови масиви.
9: Рискови участъци за пожарникарите са малките населени места, отдалечени от областния център. В село Овча могила, където преди 10 години е създадено първото в страната доброволно формирование. Днес вече има пожарна и линейка. Преди няколко дни тук регистрират първия си загасен пожар.
11: Колегите от кризисния център вече имат излизания за гасение на сухи треви.
12: Имам няколко човека, бивши пожарникари, които са в доброволното формирование, които много добре обучават останалите и се справяме.
9: А почистването чрез запълване на сухи треви или полета след жътва е най-опасното човешко действие, което може да предизвика необратими последици, предупреждават от пожарната.
10: Изгарянето на суха растителна маса за почистване на дворовите е абсолютно забранено. Значителен брой пожари следствие на човешка дейност и ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огъня като начин за почистване на своите дворове.
9: За новините на Нова. Мартин Георгиев.
0: От понеделник започват масирани проверки на цените по Черноморието. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев в ефира на Събуди се. Обект на контрол от Комисията ще са цените по плажовете, услугите, които се предоставят там, както и дали правилно са обозначени цените.
13: Към момента, както казах, за период от 10 месеца имаме над 12 000 проверки по закона за въвеждане на еврото. Около и под 10% са констатираните нарушения. Около 1000 наказателни постановления имаме и санкциите към момента са не по-малко от 1,5 млн. евро. Част от тях са събрани, тъй като се подписват споразумения с дружествата. Част от тях предстоят да бъдат събрани, част от тях са в съдебна фаза. В понеделник стартираме масирано по Черноморието. Ще обхванем като начало всичките плажове. Впоследствие ще продължим и по ресторант, и по хотели, и съвместно с Министерство на туризма също сме планирали проверки.
0: И нещо полезно за тези, които още не са стигнали до морето. Проверка на нова в три столични басейна откри ръст в цените на билетите това лято, в сравнение с миналата година. Увеличението започва от 1 евро и може да достигне до 5 евро за индивидуално посещение. Като цяло, цените за целодневен билет на плажа са средно между 10 и 20 евро в делнични дни и между 13 и 40 евро през уикенда. Още по темата от стажант-репортерът ни Виктория Караиванова.
14: С началото на летният сезон, в края на май месец, басейните в столицата започнаха да се пълнят с деца.
15: Харесват ли ви по пързалките да се качват?
16: Да. Аз току-що се обърнах с главата надолу.
14: Родителите обаче забелязват, че цените са завишени и това води до притеснения.
17: Това, което мога да кажа е, че за мен цените са доста скъпи. И като учител, и като родител, и то особено за деца. И доста увеличени в сравнение с миналата година. Мисля, че доста солено излиза, ако трябва да доведа и трите си деца тук.
14: Надя установява, че не може да си позволи да заведе децата си на басейн повече от един път през лятото.
17: Както би ми се искал и както е страхотно за децата, защото те много се забавляват и се чувстват много добре тук.
14: А нашата сметка показва, че средно за семейство с едно дете разходът за вход би излязал 55 евро, а през уикенда 70. От бранша твърдят, че увеличенията са минимални и необходими.
18: Въпреки множеството увеличения, ние гледаме винаги да поддържаме щогода едни и същи цени с минимални увеличения. И въпрос е, че и текущите ни разходи за поддръжка, за персонал, за консумативи, всичко се увеличава.
14: В друг столичен басейн обясняват, че увеличението на входа при тях е минимално, въпреки по-големите разходи за заплати.
19: Даже ние мога да кажа, че не сме удвоили цените, тъй като наблюдавам всичко е по две. Всяко левче стана евро.
14: На този открит басейн в София обясняват, че промяната в цените се дължи на глобалните икономически събития.
20: Говорим за увеличение от порядъка на няколко евро. 2-3 евро разлика. Средно.
14: От Комисия за защита на потребителите заявиха, че следят за необосновано повишаване на цените и при развлекателните и спортни услуги. Предстоят и проверки именно на басейни в София и страната, а ако има засечени нарушители, те подлежат на санкции.
0: Водещата световна тема – Иран е изнесъл 18 милиона барела петрол за последните 5 дни. Това обявиха компании, които следят движението на петролните танкери в света. Новината е важна, защото експертите я разчитат като знак, че трафика през Ормузкия пролив наистина се възстановява. До сега имаше проблем като за износа на арабските страни от Персийския залив, така и за износа на иранците, които бяха под американска блокада. Според неофициалните данни, в четвъртък и петък през пролива са минавали по 25 кораба на ден, 20 танкера и 5 търговски кораба от друг вид. Това е далеч от нормалния трафик, около 100 кораба на ден, но много над месеците на блокада, когато през пролива минаваха средно по 3 плавателни съда дневно. У нас градските домове вече достигат 3 милиона. През 2025-та на пазара в България са се появили повече от 37 000 нови жилища. Националната статистика отчита исторически ръст от средата на 90-те години до сега в това направление. Възможно ли е да се спре презастрояването? Отговорите търсят Деница Сороджийска и оператора Георги Георгиев в темата на нова «Дом върху дом» след новините в 7.
21: Десетки хиляди сгради, милиони жилища, градове, които са се разраснали в пъти за последните 30-на години.
22: Придвижваме се по пешеходна зона в един от най-бързо застрояващите се райони в цяла България. Това е столичният квартал Манастирски ливади. Оказва се обаче, че немалка част от инфраструктурата тук все още изглежда ето така.
23: Отгоре.
1: отгоре имам къща. Започнаха да се строят тук, да се застройва. Всякакви разрешения имат. Що? Лошото е, че като идват да строят, имаше от 68 година има мръсен канал от киноцентъра, който минаваше тук. Първо тия отгоре построиха, след това това блокче строиха. Обаче целият квартал скочи тук, се заразправяхме и те изместиха шахтите до леката кола. Извадиха ги извън мястото на канала мръсния и през това време вкараха всичко в реката и реката можете да видите. Замърсиха и тази, и другата река оттатък. То мирише на фикали. Аз се чудя тия хора, които ще се настанат тук, той не мога да отвори прозорец. Значи мръсните канали от киноцентъра до тук всичко е в реката.
21: Сега Георги се опитва да стигне пеша до далечна спирка на градски транспорт, за да отиде на лекар в съседния квартал.
22: Тук това ви е тротуара, така
1: ли? Не, не, не. Тротуар няма никъде.
22: Тротуар тук няма, ама вие как вървите? Искате да стигнете до спирка на градския транспорт?
1: Градския транспорт спреха ни два автобуса, защото е тясно. Не могат да се движат тук, падаха няколко коли, падат долу. Горе е трагично, горе просто е... Ето това е пътя.
2: До някъде е изпуснато положението, но има общия устройствен план, предвижда още толкова много застрояване, че това е само ордьовъра. И за това ние трябва да и променим общия устройствен план. Трябва да ограничим възможността за още и още застрояване и също да направим самото застрояване обвързано с инфраструктурата, координирано, планирано, цялостно, а не на парче.
0: Такива бяха по-важните теми до този час. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед!
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Тимът на Съединените щати е вторият сигурен участник в елиминациите на световното първенство след победата си над Австралия с 2 на 0. Турция отпада от надпреварата, след като допусна втора поредна загуба. Южните ни съседи отстъпиха на Парагвай с 0 на 1, въпреки че играха с човек повече през второто полувреме. Първа победа на Мондиала постигна Бразилия след убедителен успех над Хаити.
1: За Съединените щати успехът над Австралия бе постигнат след автогол на Камерън Бърджис и попадение на Алекс Фриман. За първи път от 1930 година САЩ стартира участието си на Мондиал с две последователни победи. Успехът за янките означава и първа позиция в група Д, което праща американците в поток, в който ще изиграят останалите си мачове от турнира изцяло на родна земя. В другия сблъсък от група Д, Турция приключи участието си на турнира след загуба от Парагвай с 0 на 1. Още в 64-та секунда Матиас Галарза отбеляза най-ранния победен гол в историята на световните първенства. В края на първото полувреме, след намесата на VAR и прилагане на ново правило, Мигел Амирон бе изгонен, след като закри устата си по време на словесна конфронтация. В двата си мача от груповата фаза Турция отправи 62 удара без отбелязан гол, което е най-слабото представяне от отбор на Мондиал, откакто съществува детайлна статистика. Бразилия постигна първия си успех на Мондиала срещу Хаити, след като Матеус Куния бе точен на два пъти за Селесао, а Винисиус оформи крайното 3 на 0. Голямата загуба за отбора на Карло Анчелоти обаче се оказа Рафиня, който напусна терена поради контузия.
2: Ще бъде преценено как да процедираме с Рафиня през следващите часове. Не знаем какво е състоянието му. Все още не мислим за

0: Ново лятно попълнение на столичния гранд Жоел Цварц. На 9 юли носителят на Купата на България започва своето евроучастие срещу северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Силно начало за България на Балканския шампионат по лека атлетика, който се провежда във Волос, Гърция. Христо Илиев даде най-бързото време в полуфиналите на 100 метра при мъжете. При дамите към финала продължава Радина Величкова. Повече подробности от пратеника на Нова, Любомир Методиев.
1: На стадион Пантеселико във Волос Христо Илиев стартира от четвърти коридор и не остави никакъв шанс на своите конкуренти. Българският спринтьор финишира първи с време от 10 секунди и 18 стотни, постигнато при попътен вятър от 3,1 метра в секунда. На втора позиция се нареди представителя на домакините Йоанис Воскопулос с резултат от 10 секунди и 33 стотни. В полуфиналните серии при жените Радина Величкова се представи силно, като завърши трета в полуфинала с време от 11 секунди и 53 стотни и по този начин си осигури място в финала, който се проведе по-късно тази вечер. Кристина Радоканова завърши на пето място с резултат от 11 секунди и 72 стотни и не успя да се класира за финалите.
0: Така се разделяме. Останете с Нова.

0: Здравейте! До края на месеца ще е почти без валежи, като ни очакват и първите сериозни горещини за тази година. Съботният ден преминава с доста слънчеви часове. След обед все пак ще има и купеста облачност, но вероятността за дъждове е минимална и само в планинските райони. Утрото беше тихо и прохладно, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните стойности ще достигат между 28 и 33 градуса, като все още се усеща и доумерен северен вятър. Спасение от предстоящите жеги през следващите дни ще можем да намерим по Черноморието. Днешният ден е слънчев, като следобед ще се усеща приятен морски бриз. Той ще задържа температурите до 26-27 градуса, а водата е между 21 и 23. Вълните ще достигат около половин метър. Прохладно все още и в планините. На 1500 метра височина се очаква до 18-19 градуса, а по върховете около 10. Иначе денят преминава с много слънце и прекрасни условия за разходки и туризъм. В по-високите части духа умерен североизточен вятър. В неделя, както и през по-голямата част от следващата седмица, времето в нашата страна ще остане предимно слънчево. По-съществени заоблачавания се очакват във вторник и сряда, когато на места главно в северна и западна България не е изключено да паднат кратки, разхлаждащи дъждове. От запад ще се пренася по-топъл въздух и температурите постепенно ще вървят нагоре. Така в средата на следващата седмица в някои райони вече ще отчита до 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Диавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
9: Миме, кажи на това дете да спре!
10: Петре, и то като теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре!
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Матинале България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Гледай България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
5: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Ехе, добре, че си ти.
6: За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: До седмици България ще получи близо 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Пред Нова говори вице-премиерът Атанас Пеканов.
1: А продължаваме работата и по петото плащане.
2: Нова измама с онлайн приложение. Как мъж успя да изтегли кредит за 25 000 евро на чуждо име.
0: В сезона на жътвата пълна забрана за палене на стърнища и сухи треви.
3: Ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огъня като начин за почистване на своите дворове.
2: Ще ви разкажем и защо Полша отне най-високото отличие на страната, връчено на украинския президент Зеленски.
0: А у нас потомци на Каблешков се събраха в Копривщица по повод рождението му.

0: Това е централната емисия новини в събота. Здравейте!
1: Добър вечер! До няколко седмици България очаква близо 1 милиард евро от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви в ефира на Събуди се вице-премьерът Атанас Пеканов.
0: Предстои още работа и относно траншовете по петото плащане, като там България може да получи 1,7 милиарда евро, ако защити проектите си.
1: Софи Цветкова с повече информация за това сега. Слушаме те, Софи.
2: Добър вечер. Срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен, заяви вице-премиера Атанас Пеканов. По четвъртото плащане страната ни е освоила 68% от средствата при средно европейско ниво 75%. Предстои правителството да направи необходимите реформи и така, че България да получи и средствата по петия транш. Общо това са 1 милиард и 700 милиона евро.
3: Успехът по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост се дължи както на общите усилия в последните няколко правителства, така и на активната работа в последните седмици, обясни вице-премиера Атанас Пеканов.
4: България не стоеше добре. България до вчера беше получила около 50% от парите. С тази сума ще стигне 68%. Средно европейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средно европейското в края. Продължаваме работата и по петото плащане, но беше ключово и за бюджета, ще кажа след малко защо, да получим възможно най-бързо тези средства.
3: Относно затваряне на въглишни централи у нас като изискване по ПВУ, Пеканов обясни.
4: България намали, например, емисиите си с 40% спрямо 2019 година и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета, всъщност тогава размириците в парламента бяха за приемането на пътна карта за климатична неутралност. В крайна сметка тя беше приета от Министерски съвет и в нея пише, че между 2030 и 2038 България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглишни централи. Това е наш ресурс, суверенен ресурс, който, повярвайте ми, става все по-важен. Всеки ден виждаме как не е добре да сме зависими от доставките и от геополитическите желания на трети страни.
3: Относно бюджета на страната, Пеканов обяви, че 3% дефицит трудно може да се постигне тази година.
4: България не е на правилната фискална траектория. Това ни го казва и Европейската комисия. През последните години разходите, особено за заплащания в държавния сектор, се покачват много повече, отколкото приходите. Ще направим консолидация, но постепенна. Това означава не тази година да задушим икономиката, като намалим всичко, а малко по малко, така че да стигнем до 3% дефицит в следващите години.
3: За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Продължават политическите коментари след решението на властта България да наложи вето на санкциите срещу Русия. От Прогресивна България са категорични, че страната ни трябва да има червени линии, които защитават националния интерес. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов определи темата за руския патриарх като, цитирам, димка, която премества фокуса от по-важните промени в пакета. А в Продължаваме промяната са категорични, че страната ни трябва да подкрепи санкциите.
5: Тук трябва да имаме едни наистина ясни червени линии, за които ние като българска държава не можем да прекрачим. Все пак имаме си национален интерес, имаме си български граждани и ние трябва да мислим преди всичко между тях, колкото и помпозно да звучи това.
6: Пусна димката с руския патриарх за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил и всъщност истинският големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
7: Никой няма право еднолично да отклонява България от европейския път и европейските принципи, които следва. Да се крият зад доводите като религия и култура, аз мисля, че това е нелепо.
1: Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вод за държавен глава през есента. Кандидатурата му ще бъде подкрепена от Демократи за силна България, а от Демократична България заявиха за Нова, че за сега са на тема обсъждане на хипотези, но застават зад единен кандидат, който да стигне до балотаж.
0: Делян Добрев се оттегля от парламентарната група на ГЕРБ. Той съобщи това на среща с младежката структура на партията в Раковски.
1: Добрев заяви, че отстъпва крачка назад и дава път на младите. Той ще напусне парламентарната група на партията още следващата седмица.
8: 20 години съм работил за партията, но идва момент, в който казах на младежите, ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. Аз ще продължа да да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам място, да дам път на младите.
0: Само за дни столичната полиция откри и задържа 22-годишен мъж, изтеглил кредит от 25 000 евро на чуждо име. Заемът е заявен през мобилно приложение за банкиране. Телефонът на пострадалия е бил отключен без негово знание. Използвано е направено с жертвата селфи. Иляна Шишкова и Николай Кънчев разказват.
9: На 8 юни вечерта 43-годишният Десислав Георгиев отива до близкия до дома му денонощен магазин за алкохол и цигари. Там се запознал с двама мъже, които не бил виждал до тогава.
10: След това на мене ме прелуша и решихме да ме заведат до вкъщи да си взема един душ, за да се освежа.
9: На сутринта мъжът проверява през мобилното си банкиране дали заплатата, която очаква от няколко дни, вече е постъпила по сметката му.
10: Аз установих, че имам кредит за 25 000 евро на мое име, което е прехвърлен като дарение на името на Стефани Куртева.
9: Десислав веднага подава сигнал в полицията.
11: И установява, че му е сменен мобилния телефон в приложението, имейл адреса му, част от парите даже вече са били усвоени.
9: Оказва се, че измамниците, които живеят на семейни начала, накарали Десислав да си направи селфи с тях, за да могат да отключат телефона му. Снимали личната му карта, за да изтеглят кредита.
11: При поредния опит за изтегляне на пари от тази сметка, ние задържахме фактически човека, който е направил тази измама. Задържахме и жената, на чието име е нареден кредитът. Реално фактически извършител е регистриран за кражби. Има една присъда отново за кражби.
9: Прокуратурата вече му е повдигнала обвинение за компютърна измама.
12: Наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Не е дал обяснение за деянието. Обвиняемият е в срок на предходно осъждане по условна присъда на 8 месеца лишаване от свобода за осъществена кражба.
9: Софийският районен съд е оставил извършителя в ареста. А за Десислав следва нова битка. Заедно с банката, от която изтегли кредита, да стигне до решение кой и дали ще изплати заема.
10: За мен този кредит не е мой и няма да го платя никога. Ще се прибера на село да гледам домати и ще закрия всичките банкови сметки. Тоя кредит не е мой. От банката ми казаха, че в същия ден има още две лица пострадали. Един е на 8 000, другия е на 5 000 евро.
9: На този етап други жалби за този тип измама няма. Разследващите търсят има ли още жертви на семейството, теглищо онлайн кредити на чуждо име.
1: С покачването на температурите у нас се повишава и опасността от горски и полски пожари. Предупреждението за повишена опасност в следващите няколко дни е за Северозападна България, Кресненското дефиле, долината на река Струма, както и полетата в източните части на Горно-Тракийската низина. От Националния институт по метеорология и хидрология допускат бързо разпалване на трудни за овладяване огнища в тези райони, а пожарникарите предупреждават, паленето на сухи треви и стърнища е строго забранено. По време на жътвата, миналата година, над 150 000 декара гори и поля са били изпепелени именно след летни пожари. Мартин Георгиев по тази тема с повече информация сега. Добър вечер, Мартине.
13: Добър вечер. Пожарникарите в цялата страна са в буквално бойна готовност. А причината е, че се очаква с настъпването на астрономическото лято да изсъхнат тревите, които са като буйна растителност заради обилните валежи отстрани около пътищата. И е достатъчно само хвърлянето на една цигара или една бутилка, чието дъно, стъклено дъно, може да играе ролята на лупа, за да се подпалят треви и за да настъпи необратимото. Както сами чухте, фрапираща е статистиката този сезон. За жалост, прогнозите са и очакванията на пожарникарите са за още по-горещо лято и за подобна стихия да се разрази в някои места от страната, където има, разбира се, човешка небрежност. Ето и още по темата.
14: Ето така изглежда картината на летен пожар, появил се от изхвърлена цигара от колата.
15: За съжаление, наистина човешката дейност и небрежност е един от най-сериозните фактори за възникване на пожарите през лятото.
14: От тази седмица вече има издадена заповед от областният управител на Велико Търново за започване на пожароопасния сезон. Тоест, вече е забранено паленето на огън на открито.
15: Тая година се очаква да бъде също много тежка, както и миналата. Ще обиколим всички малки населени места, за да проверим къде има участъци, които са критични с много голяма растителност, близко до най-вече борови масиви.
14: Рискови участъци за пожарникарите са малките населени места, отдалечени от областния център. В село Овча могила, където преди 10 години е създадено първото в страната доброволно формирование. Днес вече има пожарна и линейка. Преди няколко дни тук регистрират първия си загасен пожар.
16: Колегите от кризисния център вече имат излизания за гасение на сухи треви.
17: Имам няколко човека, бивши пожарникари, които са в доброволното формирование, които много добре обучават останалите и се справяме.
14: А почистването чрез запълване на сухи треви или полета след жътва е най-опасното човешко действие, което може да предизвика необратими последици, предупреждават от пожарната.
15: Изгарянето на суха растителна маса за почистване на дворовите е абсолютно забранено. Значителен брой пожари следствие на човешка дейност и ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огъня като начин за почистване на своите дворове.
14: За новините на Нова. Мартин Георгиев.
0: Проверка на Нова в три столични открити басейна показа по-високи цени на билетите в сравнение с миналата година. Увеличението започва от 1 евро и може да достигне до 5 евро за индивидуално посещение.
1: Като цяло цените за целодневен билет за плажа са средно между 10 и 20 евро в делнични дни и между 13 и 40 евро за уикенда. Още по тази тема от стажант-репортера ни Виктория Караиванова.
18: С началото на летният сезон в края на май месец басейните в столицата започнаха да се пълнят с деца.
19: Харесват ли ви попързалките да се качват?
20: Да, аз току-що се обърнах с главата надолу.
18: Родителите обаче забелязват, че цените са завишени и това води до притеснения.
21: Това, което мога да кажа е, че за мен цените са доста скъпи и като учител, и като родител, и то особено за деца. И доста увеличени в сравнение с миналата година. Мисля, че доста солено излиза, ако трябва да доведа и трите си деца тук.
18: Надя установява, че не може да си позволи да заведе децата си на басейн повече от един път през лятото.
21: Както би ми се искал и както е страхотно за децата, защото те много се забавляват и се чувстват много добре тук.
18: А нашата сметка показва, че средно за семейство с едно дете разходът за вход би излязал 55 евро, а през уикенда 70. От бранша твърдят, че увеличенията са минимални и необходими.
22: Въпреки множеството увеличения, ние гледаме винаги да поддържаме щогода едни и същи цени с минимални увеличения. И въпросът е, че и текущите ни разходи за поддръжка, за персонал, за консумативи, всичко се увеличава.
18: В друг столичен басейн обясняват, че увеличението на входа при тях е минимално, въпреки по-големите разходи за заплати.
23: Даже ние мога да кажа, че не сме удвоили цените, тъй като наблюдавам всичко е по 2, всяко левче стана евро.
18: На този открит басейн в София обясняват, че промяната в цените се дължи на глобалните икономически събития.
24: Говорим за увеличение от порядъка на няколко евро. 2-3 евро разлика. Средно.
18: От Комисия за защита на потребителите заявиха, че следят за необосновано повишаване на цените и при развлекателните и спортни услуги. Предстоят и проверки именно на басейни в София и страната, а ако има засечени нарушители, те подлежат на санкции.
0: Иран затваря Ормузкия пролив. Това обяви главното военно командване.
1: Малко по-късно същото изявление направи и Революционната гвардия. Причината са новите удари в Ливан, нанесени тази сутрин от израелската армия. От иранския генерален щаб заявиха, че това е нарушение на мирното споразумение. Военните предупредиха търговски кораби да не се приближават към Ормузкия пролив. Не е ясно какво означава това за крехкото примирие в Персийския залив. Решението да иде часове, след като беше отбелязано значително активиране на трафика на кораби през ключовия пролив.
0: Владимир Зеленски обяви, че е върнал в Полша орденът на Белия орел. По-рано полският президент каза, че отнема на Зеленски най-високото отличие на Полша. То беше връчено на президента на Украина през 2023-та. Причината за отнемането е името на новосформираната бойна част в Украина. Тя беше кръстена героите от Украинската въстаническа армия. Такава организация е имало по времето на Втората световна война. Много украинци я смятат за патриотична бойна част, която се е борила за независима Украина. За Полша това е радикална националистическа организация, която е избила и изселила хиляди поляци. От Външното министерство на Украина критикуваха решението на Варшава.
2: Реших да отнема ордена на Белия орел от президента на Украина. В този момент бих искал да подчертая, това решение не е насочено срещу украинския народ. То не означава промяна в стратегическата насока на полската политика за сигурност. Ние подкрепяме и продължаваме да подкрепяме Украина, защото знаем, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на Полша и на цяла Европа.
1: 28 души остават в болница след влаковата катастрофа в Англия в петък. 9 от тях са в критично състояние, обявиха властите. Машинистът на единия влак е загинал, след като локомотива се е блъснал в композицията пред него на същата линия. Катастрофата е между два влака на една и съща компания, а станала е на около 100 км северно от Лондон, близо до град Бедфорд. Общия брой на пострадалите е повече от 80. В този район има две паралелни линии – бърза и бавна. Предполага се, че единия влак е излязал на бързата много близо пред движеща се с голяма скорост композиция от Нотингъм към Лондон.
0: Как един полет със самолет може да промени съдбата на Съединените щати на световното първенство по футбол?
1: И още исторически червен картон за Парагвай. Съперничество, съществуващо само на терена, и първите два отпаднали отбора от Мондиала – Турция и Хаити.
0: Ето акцентите от деветия ден на шампионата.
3: С две поредни награди за играч на мача на световното първенство, Фоларин Балогун се превърна в новия герой на американския национален отбор. Интересното е, че 24-годишният нападател е роден в САЩ по стечение на обстоятелствата. Родителите му, които са нигерийци и живеят в Лондон, посещават Ню Йорк през лятото на 2001 година. При опита им да се приберат във Великобритания, майката на Балогун не е допусната на борда заради напредналата си бременност и няколко дни по-късно той се ражда в Бруклин, а това автоматично му осигурява американски паспорт. Именно този принцип е обект на сериозен политически спор, след като наскоро президентът Доналд Тръмп поиска ограничаване на гражданството по рождение за деца, чиито родители пребивават временно или нелегално в страната. Иначе янките победиха Австралия с 2-0, записвайки две победи на старта на Мундиал за първи път от 1930 година. В необичаен празник се превърна срещата между Бразилия и Хаити. Въпреки отпадането на островната държава, феновете на двете страни затвърдиха силната си връзка.
4: Да чуем националния ни химн на тази сцена след повече от 50 години беше най-важното събитие тази вечер. В противен случай Хаити щеше да подкрепя Бразилия. Винаги сме били известни с това, че подкрепяме страната на всяко едно световно първенство. Тази вечер обаче трябваше да подкрепим Хаити.
3: В Калифорния Турция се превърна във втория отпаднал тим от Мондиала след загуба с 0-1 от Парагвай. Срещата обаче ще бъде запомнена с историческия червен картон за състезателя на южноамериканците Мигел Омирон, който бе изгонен, защото сложи ръката пред устата си при размяна на реплики с играч на южните ни съседи. Това е едно от новите правила, въведени от FIFA за шампионата, породено от расистски скандал в Шампионска лига, когато футболиста на Реал Мадрид и Бразилия Винисиус бе обиден от съперник, повдигнал фланелката си.
1: У нас 293 студенти от юридическия факултет на Софийския университет положиха клетва и се дипломираха днес. Завършилите бяха приветствани от декана професор Даниел Вълчев, председателя на Висшия адвокатски съвет, адвокат Стефан Марчев и професор Янаки Стоилов.
5: Правото не е толкова ограничено, колкото ние си го представяме. Съществуват най-различни професии, които изискват правни знания и правни умения.
6: Работя в адвокатска кантора, предстои да положа изпит за юридическа правоспособност и възнамерявам да се развивам в сферата на адвокатурата.
25: Те получават дипломата си от най-стария и най-престижен юридически факултет в България и смея да твърдя един от водещите юридически факултети в Европа. Нека с чест да упражняват правната професия и никога да не забравят, че има едно нещо, което е по-важно от това да бъдеш добър юрист. И то е да бъдеш добър човек.
0: Исторически ден в Копривщица. Родова среща събра в къщата на Тодор Каблешков негови наследници. Поводът са 175 години от рождението му и 150 години от априлското въстание. За първи път бяха представени и документи от османските архиви.
26: Каблешков завинаги остава свързан с Копривщица. От раждането му, през революционната дейност, до вечния покой.
27: Това е Леда.
26: Малката Леда е един от най-младите му потомци, а майка и Маринела е инициатор на днешната среща на Каблешковия род.
27: Аз изпомням още първата среща, която за мен беше първа, 91-а година, когато дойдох тук с майка ми, баща ми, баба ми. Много хубави емоции.
28: Аз мисля, че всеки беден българин припознава този род и
7: делото на Каблешков като свое.
27: Доста пъти той за мен е бил като герой.
26: Каблешковата кръв тече по вените и на Борис, Калоян и Илиан.
8: Когато бях на 4 или 5 години и тогава за първи път аз разбрах, че съм наследник на Каблешковия род.
9: Това ми е втората родова среща. Първата им беше, когато бях на 2 години, а сега съм на 12.
10: Може би без неговата смелост да даде началото на априлското въстание, да напише кървавото писмо и да го изпрати на Панайот Волов и Георги Бенковски, може би днес България нямаше да съществува.
26: Във възрожденската атмосфера се включи и президентът Йотова.
11: Какво трябва да притежава, уважаеми дами и господа, един млад човек на 25 години, за да има тази сила в себе си? Не само да тръгне сам, но да увлече след себе си други.
26: Денят разкри и нови факти за рода. На бял свят за първи път бяха представени османски архиви от началото на 19 век.
12: По това време братя Каблешкови, трима от тях по-младите, се ориентирали към текстилното производство и търговията с текстилни изделия, а пък най-големия е регистриран като бегликчи.
26: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Такива бяха новините в събота.
1: Сега по-нова възможно ли е да спре презастрояването у нас? Довиждане!
13: Започва темата на Нова с Деница Суруджийска.
16: Бетон, прах, дупки по улиците, липсващи тротуари, напълно изчезнали градинки и зелени площи. Вероятно тази картина ви звучи познато, а за десетки хиляди българи, които живеят в зони с интензивно строителство, оказва се всекидневие. В същото време големите български градове и курортите продължават да се застрояват и оплътняват. Над 37 хиляди нови жилища излизат на пазара у нас само за последната година. Според националната статистика това е исторически рекорд от средата на 90-те до сега. Градските домове в България вече достигат 3 милиона, а една трета или близо милион жилища са само в София и Пловдив. Как обаче изглежда всичко това, ако оставим цифрите на страна и излезем на улицата? Сега отиваме там, където всекидневно се появяват най-много нови сгради. Ще маневрираме между строежите с автомобил, пеша и експериментално с детска количка, за да разберем кога градоустройството у нас ще заработи в сегашно време и защо инфраструктурата масово не смогва на темповете, с които изникват дом върху дом.
28: Десетки хиляди сгради, милиони жилища, градове, които са се разраснали в пъти за последните 30-на години. Сравняваме как са изглеждали от въздуха в средата на 90-те и сега. Варна, Пловдив и София. Как и защо жилищните зони в тези градове вече са надскочили многократно първоначалния си вид и капацитет? За да разберем откъде всъщност започва тяхното проектиране, се връщаме в годините след освобождението, когато градската архитектура тепърва набира скорост.
29: Със сигурност след освобождението е имало един опит за ново начало, за показване, че държавата стъпва на здрави основи. Желанието за размах, за мащаб са били много важни за духа, за обществото ни, да можем да покажем, че можем да наваксаме. Докато сега е много по-преднамерено, корпоративно, комерциално.
28: Архитект Христо Станкушев от години изследва облика на българските градски пространства и търси възможности за развитието им. Също преподава на студенти в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
29: Тук се намираме до биологическия факултет, сградата на архитект Овчаров зад нас. Изключително така добър пример на обществена сграда с разпознаваема архитектура, което, за съжаление, 100 години по-късно не можем да кажем за публичните ни сгради.
30: Тук виждаме още едно произведение на архитект Овчаров.
29: Да, къщата на Сирак Скитник. Тя е по-богата от биологическия факултет. И наистина една от най-добрите примери на еднофамилни сгради в София. Тогава мечтателството и стремежа към качествена архитектура, която да доведе до по-добър начин на живот, е била видна както в частните домове, така и в публичните сгради.
28: В свое изследване архитект Станкушев обобщава, че съвременните жилищни сгради у нас, които получават международно признание, са едва 33 за 25 годишен период.
29: Разминават се много темповете на инвестиране в публична инфраструктура и възможностите, които един все пак частник инвестира в собственото си квадратче. Темповете на частните инвестиции са много по-бързи.
28: Как изглежда това на практика?
14: Придвижваме се по пешеходна зона в един от най-бързо застрояващите се райони в цяла България. Това е столичният квартал Манастирски ливади. Оказва се обаче, че немалка част от инфраструктурата тук все още изглежда ето така.
15: И тук отгоре имам къща. Започнаха да се строят тук, да се застройва. Всякакви разрешения имат, що? Лошото е, че като идват да строят, имаше от 68 година има мръсен канал от киноцентъра, който минаваше тук. Първо тия отгоре построиха, след това това блокче построиха. Обаче целият квартал скочи тук, се заразправяхме и те изместиха шахтите до леката кола. Извадиха ги извън мястото на канала мръсния. И през това време вкараха всичко в реката и реката можете да видите. Замърсиха и тази, и другата река оттатък. То мирише на фекали. Аз се чудя тия хора, които ще се настанат тук, той не мога да отвори прозорец. Значи мръсните канали от киноцентъра до тук всичко е в реката.
14: А как се живее сред бетон?
15: Сред бетон не знам как се живее, защото никога не съм живял.
28: До 1956 година Георги и семейството му живеят в центъра на София, недалеч от мястото, където известният архитект Георги Овчаров е създавал своите емблематични сгради. Откриваме в архивите, че тогава в столицата е имало общо 134 000 жилища.
15: Ние бехме единствените тук две семейства, които дойдохме от Васил Коларов, сегашната Солунска. Там съм и завършил в 6-то на граф Игнатев и 6 септември, 4-ти клас. Дойдохме тук да сме на въздух.
28: Сега Георги се опитва да стигне пеша до далечна спирка на градски транспорт, за да отиде на лекар в съседния квартал. Според 80-годишния мъж, парадоксът е, че преди години живеели спокойно и на въздух, но имали и редовен градски транспорт с лесен достъп навсякъде.
14: Сега по този път вие тук, това ви е тротуара, така ли?
15: Не, тротуар няма никъде.
14: Тротуар няма, ама вие как вървите? Искате да стигнете до спирка на градския транспорт?
15: Градския транспорт спреха ни два автобуса, защото е тясно. Не могат да се движат тук, падаха няколко коли, падат долу. Горе е трагично, горе просто е... Ето това е пътят.
17: Това за съжаление е всекидневието на много от хората тук, от на живеещите. Манастирските ливади са станали нарицателно на темата, на въпроса на термина презастрояване. Тук виждаме среда, която е наистина наблъскана сгради, една до друга на минимални отстояния, без почти никакво, а в случая никакво озеленяване. И задните дворове вместо озеленяване, както е по закон, предвидени за паркиране, гаражи или просто паркоместа. Случва се, че на приемателна комисия, така наречена АК-16, сградата бива приета, нали, минава комисията, отзад вижда озеленяване, което обаче е всъщност мобилно озеленяване. Това са дървета в кашпи, чимове, които се растилат и които съответно се събират след като мине комисията.
28: Според заместник кмета на София по градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев, озеленяването на вече презастроените райони е отговорност на самите общини. И още?
17: Всички проекти, които в момента минават през процесно одобряване и които ще бъдат приети след година, година и половина, тогава след това ще започнем и проверки в рамките на 5 години след АК-16.
28: А при действащите в момента закони, пак единствено общините могат да регулират и да планират дългосрочно строителството и инфраструктурата.
29: Трябва да се направи анализ на територията, да се изчисли и да се каже в този квартал, в този район, тези параметри са изконсумирани, тук трябва да спрем, не е заложено в закона. Нали, баланса на територията го има на теория, но това, което се случва е, че един инвеститор, един частен интерес може да каже за моя имот, искам да изследвам тези параметри, как мога да ги надхвърля. И тук едно от големите дупки в общия устройствен план са територии, които позволяват с корекция в подробните устройствени планове, т.е. това, което казва на моя имот какви са параметрите, ние да надскочим тези предвидени параметри за квартала. И го казвам това с голямо съжаление, че вече има територии в София, които този процес е необратим. Т.е. това е завършило, там те са едни съвременни гета. Морските ни курорти, големите, при тях, за съжаление, това също е необратим процес. Тоест и там средата е съсипана. Той е див запад. Буквално е див запад.
2: До някъде е изпуснато положението, но има общия устройствен план предвижда още толкова много застрояване, че това е само ордьовъра. И за това ние трябва да и променим общия устройствен план. Трябва да ограничим възможността за още и още застрояване и също да направим самото застрояване обвързано с инфраструктурата, координирано, планирано, цялостно, а не на парче. Има инвеститори, които са влагали в тротуари, в улици, в канализация, в трафопостове. Това десетилетия се случва, но и това се случва на парче. Идеята е да обвържем параметри. Нали, ти имаш възможност да застрояваш, имаш възможност да инвестираш и да печелиш, ако това и това и това е на лице или участваш в неговото изграждане, ако не е на лице.
28: Какво обаче мислят самите инвеститори по въпроса?
3: Това е противозаконно, въпреки че го правим и в момента. Единствено общината има право и може да изпълнява тия дейности по цял свят, дори и в Африка, където строят. Ние сме направили калкулация, че само 7% от това, което внасяме като строителен бранш в обществото, отива за инфраструктура.
29: Ако говорим за изграждане на големи ключови проекти, нови паркове, нови детски градини, нови училища, там порядъците на сумите наистина са 9 и 10 цифрени. Ако, примерно, вземем един от парковете, един от зелените клинове на София, най-вероятно там нуждата, за да се отчуждат имоти, за да се построи на ново парк, е в порядъка на милиарди.
28: С или без паркове и довършена инфраструктура, обаче, интересът към градски жилища остава висок, показват данните от пазара.
3: Това е партерен апартамент. На Запад това са най-скъпите апартаменти, които имат достъп до двора и до зеленина. В България тя ги продаваме най-трудно. Такова е светоусещането и менталитета на българина. Казва, няма да го поддържам двора, нямам общи части, по-нависоко съм. Ето, примерно, по действащия план, както е задължително, това ще бъде озеленено, тук също ще бъде озеленено, тук трябва да има висока дървесна растителност. Големия проблем е поддръжката след това. Много често след това собствениците изключват тази поливна система, която е автоматична, да не се хаби вода, което е смешно. Живейки в град, него на първо място го интересува цената да може да си позволи да купи този апартамент и в рамките на един живот да го изплати. А който искам зелено, отива и си купува къща. Трудно е да искаме да живеем в кооперации и тя да е в парк. Може, но тогава пък за другите хора няма да има къде да има кооперация.
28: А няколко нови кооперации изникват само за последните 5 години, буквално на метри от блоковете, в които са израснали Пламена Шеева и съпруга ти в столичния квартал Младост 3.
4: А преди си имаше тук асфалтирано с плочки, с градинка, с озеленени площи и с всичко, с борчета. Всичко това се разби, за да се правят строежи. То си беше като парк. Съгласна съм, някой друг блок, да, осъвременява се района, добре, но те са блок до блок. Блок до блок, няма инфраструктура, няма пешеходни зони.
18: А с кола как минавате тук?
4: Чупим ги лунен пейзаж. Спри, тротуара свърши, няма къде да минем. Тук през камъните. Няма къде другаде. Проекти сме виждали.
18: За?
4: За парк, за зелени площи. Дървета, гори, нищо не се случва, само строеж. Няма детски градини, няма нови площадки, повече респираторните заболявания. Когато едно дете е болно, седмица-две кашля. В днешно време в София като цяло, не знам другите райони как е, едно дете кашля поне един месец. Без да е болно. Това всичко е отражение на мръсния въздух, който дишам. И няма как да се строят 3-4-5 блока около твоя блок и всичко да е чисто. Всичко е в прах, в кал.
28: И авариите зачестяват, категорична е Пламена.
4: Събота и неделя нямаше топла вода.
5: Колко често се случва това?
4: Доста. И ток спира на зимата още повече. И за по-дълго време, по-големи са. Тогава вече инсталацията не насмогва на климатици зимната. Според мен са свързани с презастрояването в района. Съоръженията просто не могат да насмогнат тази консумация.
28: Възможно ли е обаче не само поддържащите системи, но и самият имотен пазар, търсенето и купуването на домове на всяка цена да претърпи удари заради презастрояването?
29: Имаме същия пример от комунистическия период с панелните сгради, когато е имало други причини, нужда да се създаде място за живот на голяма част от хората, което води до това, че те не са привлекателни имоти сега, 50-60 години по-късно. Така че най-вероятно сегашната архитектура на прехода ще бъде по същия начин отричана след 30-40-50 години. Говоря за масовата, която прави компромис с качеството и оптимизацията на пространства и спрямо цени. Но тук най-вероятно има отново икономически елемент, в който хората имат нужда от място, в което да живеят.
28: Или просто за да инвестират спестяванията си. По последни данни, всеки трети дом в София, Пловдив и

Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Тимът на Съединените щати е вторият сигурен участник в елиминациите на световното първенство след победата си над Австралия с 2 на 0. Турция отпада от надпреварата, след като допусна втора поредна загуба. Южните ни съседи отстъпиха на Парагвай с 0 на 1, въпреки че играха с човек повече през второто полувреме. Първа победа на Мондиала постигна Бразилия след убедителен успех над Хаити.
1: За Съединените щати успехът над Австралия бе постигнат след автогол на Камерън Бърджис и попадение на Алекс Фриман. За първи път от 1930 година САЩ стартира участието си на Мондиал с две последователни победи. Успехът за янките означава и първа позиция в група D, което праща американците в поток, в който ще изиграят останалите си мачове от турнира изцяло на родна земя. В другия сблъсък от група D, Турция приключи участието си на турнира след загуба от Парагвай с 0 на 1. Още в 64-та секунда Матиас Галарза отбеляза най-ранния победен гол в историята на световните първенства. В края на първото полувреме, след намесата на VAR и прилагане на ново правило, Мигел Амирон бе изгонен, след като закри устата си по време на словесна конфронтация. В двата си мача от груповата фаза Турция отправи 62 удара без отбелязан гол, което е най-слабото представяне от отбор на Мондиал, откакто съществува детайлна статистика. Бразилия постигна първия си успех на Мондиала срещу Хаити, след като Матеус Куния бе точен на два пъти за Селесао, а Винисиус оформи крайното 3 на 0. Голямата загуба за отбора на Карло Анчелоти обаче се оказа Рафиня, който напусна терена поради контузия.
2: Ще бъде преценено как да процедираме с Рафиня през следващите часове. Не знаем какво е състоянието му. Все още не мислим за елиминациите. Трябва да подобрим играта си и да завършим на първо място в групата, защото това може да повлияе на остатъка от турнира.
1: В другия мач от група С Мароко победи Шотландия с попадение на Исмаел Сайбари в 71-та секунда. Лидер в групата е Бразилия с по-добра голова разлика спрямо Мароко. Шотландия на трета позиция, а Хаити ще завърши турнира на последно място след двете си загуби.
0: Божидар Сарабоюков срещу двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу в спор за балканската титла в скока на дължина тази вечер. Надпреварата във Волос, Гърция, стартира силно за българските атлети, като Христо Илиев даде най-бързото време в полуфиналите на 100 метра при мъжете. Повече подробности от пратеника на Нова Любомир Методиев.
3: След по-малко от час звездата на българската лека атлетика Божидар Сарабоюков излиза на финала на скока на дължина, където отново ще се изправи срещу двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу. По-рано този месец българинът победи своя съперник на турнира Golden Gala в Рим от Диамантената лига, а през февруари триумфира и на балканския шампионат в зала. Нека сега да чуем какви са очакванията на президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.
4: Аз искам да го пожелая само да е здрав. Това е просто едно състезание за мен още към европейството, което е голямата му цел и където там е наистина много важно за нас, като България, като федерация, да вземем медал. Тентоглу, да не забравяме, два пъти олимпийски шампион, една легенда в тази дисциплина. Самото участие рамо до рамо с такъв атлет, това е много изграждащо за Божидар като атлет и като личност.
3: В 21 часа Радина Величкова излиза на финала на 100 метра при жените, след като по-рано днес се класира с трето най-добро време в своята серия. След нея Христо Илиев ще стартира своя финал с амбицията да спечели златото, след като беше най-бързо в полуфиналите с време от 10 секунди и 18 стотни.
0: Рами Кийуан се класира за финал на Световната купа по бокс в Китай. Световният вице-шампион надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа и утре ще спори за златното отличие в категория до 75 кг. Съперник на българина ще бъде представителя на Узбекистан Сейджамшит Жафаров. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Добър вечер в последния ден на астрономическата пролет. От утре вече официално е лято. До вчера се така оплаквахме, че ни е студено. От утре ще се оплакваме, че ни е горещо със сигурност. Както днес, така и утре температурите след това ще се движат във високия диапазон от 30 до почти 35 градуса в отделни точки на страната. Очакваме денят да е слънчев с временни увеличения на облаците, но с минимална вероятност за валеж в някои източни части на страната. Вятърът ще е прохладен от север, но без особено силни пориви. Поглед към Черноморието. Споменахме вече, че е възможно в някои части на Северното Черноморие утре в хода на денонощието да има кратки локални валежи, но със сигурност ще са в незначителни количества и наистина кратки. Температурите на въздуха до 27-28 градуса, морската вода вече е около 22-23. Морето както днес, така и утре се очертава да бъде спокойно. В следващите дни, т.е. първата лятна седмица, ще е малко по-шарена, както се казва. От понеделник до към четвъртък в различни точки на страната ще има грамотевични бури с висок потенциал от градушки. В понеделник тези явления ще обхванат отделни точки на Западна България. Във вторник и сряда вероятно ще са в Северна и в Западна България, докато в четвъртък с много голяма вероятност такива неща ще се поразвият в източните части на България. По отношение на температурите стабилно вървят нагоре и в тази седмица, която предстои, ще измерим стойности до 35-36, вероятно до 37 градуса. Горещо лятно време.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Дирича.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.